0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: FM 達語が午前10時をお知らせします。

FM 達号では皆様からのお便りリクエストも受け付けています。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは 789-FM-S

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: 竹丸商店営業中。いやー大型連休
2: ね、
1: ね、まあよくね我々がさ、まあ、あいにくの雨なんて言うんだけど、
2: まあはい、
1: まあでもねこれはね一方的すぎると思う。
2: そうですね、
1: うん、やっぱりね、うん、まあ農家の方であったり、うん、またタクシーの運転手さんなんかにとってもね、まあ、雨が、はい、まあいい場合もあったりするじゃない。
2: まあもちろん
1: ね。でまたなんかこの間東京でさ聞いてたらさ鹿児島がさ結構水不足らしいって、言ってたよ。
2: そうですか、
1: うん、だからこの雨がまあいわゆる恵みの雨になるんじゃないかななんてね。
2: もちろんだから本当ね、うん、まあ、晴れることによって動きやすさはあったとしても、
1: う
2: ん、やっぱり職業的にね関わってくる方々にとってみれば、
1: う
2: ん、やはり雨はありがたいと思う方もいますしね。
1: そうそうそう、あんたも大人になったね。
2: だいぶね。
1: そんなことを言う女性じゃなかったよあなたは。
2: 広い目で見てますよいろいろ。
1: そう、
2: そうですよ。
1: いやいや本当ね、はい、ただ鹿児島の場合ねやっぱりその、まあ大型連休今日は空の祭典もやってるんでしょ、
2: う
1: ん、
2: そうですよ、
1: ね、
2: あもう早速 X でプレリュードダブル X お出かけしてるようで、うん、
1: あそう、はい、ね、
2: 立派な写真が送られてきましたし、
1: ね、立派だな本当に思うけども、まあこういう時はじゃあ雨の時に何かこうちょっとこう引いて

0: って、どこか行くっていう。例えばさ、あの鹿児島さ、露天風呂あるじゃん。
1: そうですね、
0: 雨の露天風呂もいいよな。
1: もちろんいいと思います、
0: なあ。まあ本当にあの、大型連休ということでね、皆さん ね、いろんな、今日は一日いい過ごされると思いますけれども、よかったらまたメッセージも寄せていただけたらと思います。
1: いろいろもう来てます、
0: どうぞ。
1: 満天さんは、あの予定はないので、いつも通り家庭菜園、庭の草むしぎ楽しみますとかですね。
0: あ、なるほどね。
1: 日替わりランチ、540円さんは日曜日だったんですねと、大型連休で曜日感覚ありませんでしただったりとか、新帰ってきたウルトラセブンさん、今日お天気悪いので NBC ラジオ聞きながらゆっくりしたいと思います。明日は熊本に女子プロレスのスターダム見に行く予定ですと。
0: あ、そう、女子プロレス、
1: はい、と書いてますね。
0: あの前ね、目黒に住んでた時に、女子プロレス の、あの事務所があったんですよ。もうすぐ分かんだよ、頭があの金髪してるからさ。でまたさ、あの、はい、食べ放題の焼肉、ガンガン食ってんだよ。
1: 師匠といい勝負なん
0: だ。おいおい、あなたじゃない。
1: いやいや、
0: あなた、
1: 私は
0: あなた焼肉大好きじゃないの。
1: 美味しいの1、2枚ぐらいでいいですよ。
0: いやいや、もうさ、もりもり食ってさ、でそのなんかあのなんてそのマットがあるわけ、
1: はいはいはい、
0: でそこでさ、あの公開で見せたりしてね。あれは前女だったのかな、思いますけどね。プロレスね、いいですね。ねえ、大好き大好き大好き。まあそんなことで、まあ皆さんね、大型連休何をしていらっしゃいますか。まあ仕事をしている方もいらっしゃるしね、まあ休暇を取れる方もいらっしゃるということはありますけれども、今日ねあの朝ね、羽田をね、6時35分の飛行機で、鹿児島空港来たんですけど、は
1: い、
0: 結構空港混んでました。駐車場がね結構並んでましたよ、でちょっとね、遅延もあるみたいです。ですからまああのね、今日は新幹線もまたあの港の方もね、まあ渋滞、高速もそうそうそうそう、なるべく早くね行動を抑えた方がよろしいかもしれませんですね。
1: 雨も降っていますからね。
0: はい、まあそんなわけで先ほどからいろいろ喋っておりますのが、落語家の桂竹丸、そして
1: はい、赤岩
0: ひとみ
1: です。
0: 赤岩ひとみさんでございます。で、それでは一曲聴いてもらうんでありますけれどもね、はい、ドライバーの皆さん、どうぞあのこういうお天気でございますから、あの最新の注意で運転なさってくださいね、
1: 県外ナンバーも見かけますから。
0: そうだね。
1: そうですね。ちょっとこう県民の方は優しい目で、
0: そうそう、
1: はい、安全運転で。
0: 飛行機は結構家族で多かったよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい、曲は。
1: はい、佐藤宗幸、青葉城恋歌。

0: 青葉城恋歌でございました。
1: はい、
0: あの仙台にさ、うん、ずんだ餅ってあってさ、
1: ありますね、
0: ずんだスムージーってあるんですよ。
1: あ、聞いたことありますよ。
0: おいしいんだこれがまた、あの、まあ、いい意味で素朴な味でね。
1: あ、今年は食べるぞ。
0: はい、
1: はい、
0: 1曲目は青葉城恋歌、はい、佐藤宗幸でございました。
1: さあ、この後のラインナップご紹介していきましょう。はい、10時40分頃からは竹丸あれこれです。今週は桂歌蔵師匠に、
0: はい、歌丸師匠のお弟子さんでね、はい、彼喜んでくれてね、あの SNS に上げてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 竹丸商店営業中聞きましょうなんてね、
1: ぜひぜひ、はい、はい、そして10時55分は MBC ニュースをお送りします。11時台ミスミミュージックスパークのお時間です。

0: 聴リクエストのお題発表がありまして、今日はお出かけしております。11時10分頃ソーダちゃんが登場します。ミスミ探検隊をお送りします。11時30分頃連想リクエストです。11時50分は鹿児島防災スイッチ、11時55分ジャンプアップミュージックと続いていきます。そして12時台おかみの耳寄りトピックス、今週は皆さんのランチ事情を教えてください。まあ、お値段とか内容とか、また工夫してることがあったらぜひ教えてください。そして12時10分頃からは日曜謎かけ、お題はまさに大型連休です。
1: はい、大型連休いただいております、はい、ありがとうございます。
0: また来週以降の謎かけのお題とかね、例題も募集してますね。
1: です、
0: はい、引き続きよろしくお願いします。そして12時30分頃歌のある開局というラインナップで、通常通り12時50分までの生放送でお送りしてまいります。プレゼントもございます。全アクセスの中から焼肉鍋島お食事券3000円分お二人の方にプレゼントです。
1: 焼肉鍋島さんのお食事券3000円分でございますよ、
0: はい、こんな嬉しいメッセージも、
1: は
0: い、サイエンさんから、次男が福岡から帰省しているので、娘の発案でお父さんの今月のお誕生日のお祝いを焼肉鍋島さんでしました。
1: あ、そうですか。
0: 予約をして個室だったのでゆっくりたっぷり食べられました。帰ってからはケーキも食べて満足満足でしたということでいただいてます。
1: 美味しいもんね。
0: 美味しいですね、
1: はいはい、そして、
0: はい、そして11時台ミスミミュージックスパークではミスミグループで利用できる商品券1000円分5名の方にプレゼントです。
1: はい、5名ですよ、
0: 5名ですよ、
1: 商品券、はい、はい、そしてアクセスは、はい、
0: アクセスはおメール日曜アットマーク mbc.co.jp、 おファックス 099-250-1107 でお待ちしております。必ずお名前、住所、郵便番号、電話番号を書いてお寄せください、
1: はい、
0: そして番組では X もやっております。
1: もう今見ておりますからね、後ほどご紹介したいと思いますけれども、はいはい、竹丸商店営業中 MBC の展望スタジオから生放送でございます。お相手は桂竹丸と
0: 赤山ひとみでお送りします。
2: 鹿児島空港からのお知らせです。週末連休中はその前後を含めて空港駐車場が大変混雑することが予想されます。できる限り公共交通機関をご利用いただくか、時間に余裕を持ってお越しください。空港駐車場の空き状況はホームページからご確認いただけます。
3: カーセンサー、中古車探す探偵さ、スマホ一つで簡単操作、理想の中古車よりどりみどり、見た目はオレンジ、中身は50万台迷宮なしの中古車探し、その名はカーセンサー。詳しくはカーセンサーで検索。
4: リクルート。砂で作る夢と感動、2026吹上浜砂の祭典は南薩摩市役所周辺の街中で5月5日まで開催。入場無料、楽しいイベント盛りだくさん。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 竹丸あれこれ、今日はですね、桂歌三師匠です、どうぞ、はい、さあ今日はですね、桂歌三さん、
5: ありがとうございます。
1: どうもどうもどうも、
5: はい、いえいえ、もう
1: ねえあのさ、
5: はい、
1: 出身がさ、
5: はい、
1: 大阪だよね。
5: 大阪堺です、選手の堺
1: でさ、鉛出ないね。
5: いや、そらうちの師匠が厳しかったですからね。
1: 歌丸師匠がな。
5: はい、
1: うん、
5: でもあんまり師匠にね真似しすぎるとやっぱりちょっと横浜鉛になっちゃうし難しいです
1: ね。うん、そうね、歌丸師匠は横浜、うん、でその師匠の米丸も、まあ、横浜だったからね、うん、あれ横浜鉛ってあるんだってね。
5: ありますありますね。
1: ね、私分かんなかったけどよ、なんとかジャンっていうね、
5: ジャンと言いますね、うん、
1: やっぱあれ、まあ、稽古をしてもらう時に、
5: うん、
1: そのちょっとでもなまったりすると、ほら大阪弁ってさ、
5: はい、
1: 下の句を言わないこと多いじゃん。
5: ああ。
1: いただきますをいただきまとか
5: そうですね、
1: なんか割と語尾をはっきり、
5: まあ、
1: 言わない、もしくはこう削るというような言葉だけど、江戸弁には非常に難しいなと思うんだけど、うん、全然その訛りが気にならないから、
5: まあイントネーションね、うん、全く真逆で変えたのもありましたし、
1: うん、
5: それにまあ僕も東京出てきて、まあやっぱり東京でやろうとも決めたんで、大阪は市役所がいなくなっちゃってたんで。
1: そうだな、
5: 市役所だったら僕入りたかったんですよ。
1: あ、そう、
5: 市役所はやっぱり、でも市役所は7人以上取らないって言ってたんですよね。
1: あ、お弟さんをね、
5: はい、うん、だからもう市役所無理だなと思って、で東京でいろいろとこうね、
1: うん、
5: 見繕いまして、
1: 見繕った、
5: はい、
1: でもさ、
5: はい、
1: 市役所と歌丸所って真逆じゃん、
5: はい、真逆ですね本当。例えばですね、うなぎ屋とか屋話でも うちの師匠がやるうなぎ屋と市弱師匠はあまりにも違うんですよ。
1: もう言い方悪いけど、うん、天と地みたいな、どっちも素晴らしいんだよ素晴らしいんだけれども真逆だな。
5: まあちょ
1: っとでも今やっぱり歌蔵の芸見てると、うん、歌丸師匠のやっぱりこう匂いってあるよな。
5: ありがとうございます。なんか最近僕やっぱりね、師匠が生きてた頃はね、もうあんまり近づけたくない、うん、近づけたくないってどんどん師匠から芸風話していこうと思ったんですけど、うん、今一番似てるねって言われますね。
1: そうだな、
5: なんか、
1: う
5: ん、
1: あのいい意味でのさ、あのきっちりした芸だもんな。
5: そうなんですよ。まあまあまあ、そういうね、言ってくださるのありがたいんですけど、うん、なんかこうそれで最近ちょっともうね、あの小説とか書かせてもらって、うん、創作話をすごくやるようになってきて、うん、でよく考えてみたらうちの師匠だってあれ埋もれていった話をね、どんどんと自分なりにこう改築して、うん、それで自分の落語の歌丸落語にして自分で話作ってたなと思って、なんか方向性やっぱり師匠に似てんのかな。
1: そうだな、あの歌丸師匠ってもともとは新作落語をやっていらっしゃって、うん、まあ、途中から古典に行ったんだけど、はい、うん、あの小三治師匠は言ってたけど、うん、あの歌丸師匠の笑いの取り方なんかっていうのは、うん、あれは古典の笑いの取り方じゃなくて、うん、新作の笑いの取り方を取っていると、うん、だから歌丸師匠は純粋に言うと、あの古典落語というよりももう本当あの歌丸落語だと。
5: そうなんですよね、まあ、ね、うん、独特ですよね、うん、それでまああの笑点ずっとやられてた笑点の呼吸とかやり取りとか、うん、あの感じも全部師匠はもう吸収してるし、
1: うん、
5: いろいろ若い頃ね新作をやられてテレビであんなにバンバン売れていた人だから司会業をやって、それでいろいろゲストで出てっていう、もうそのあうんの呼吸とか間の取り方とか、うん、その分かりやすい説明の仕方、うん、あれ全部歌丸落語に生かされてる
1: な
5: ってしますね。
1: そうだな、うん、落語家の中にやはりスターと言われる方が何人かいらっしゃるけれども、うんうん、やっぱり歌丸師匠はそのうちの一人だもんな。
5: いやもう僕はやっぱり落語芸術協会のトップだったと思うし、うん、その師匠がなかったら落語芸術協会ここまで来なかったと思うし、うん、だから亡くなってから偉大さって分かりますね。
1: そうだな、それあるな、うん、なんか、うん、あの寂しく思うっていうか、うん、まあ俺なんかね、あの、その下の方の弟弟子になるわけだけど、やっぱりあの端正な芸でさ、綺麗な芸でさ、うん、ね、うん、それでそのもう死ぬまで勉強してたっていう
5: か、そう勉強なんです。今僕もそう言おうと思ったんですけど、勉強してましたよね。だから兄さんとか僕みたいにこんな遊んでる人じゃないです
1: 一緒にすな当たってるだけに
5: 当たってるだけ本当にね、う
1: ん、
5: 死ぬまで勉強してた。
1: 言ってたもん。
5: 小説それでね読んでたしね、うん、やっぱりね、なんか推理小説とか大好きだったんですよ。カッパノベルスだけでね山ほどね本棚買って、
1: そうなの。
5: 松本清張も好きでしたし、西村京太も西村寿光とか、だからあの人のなんかああいう神経重ねが淵とかボタン道路とか妙にこうちょっと変えてるところとか、うん、これ推理小説だな。
1: なるほどな。あの円楽師匠というあの5代目の、
5: はいはいはい、
1: あのいわゆる顔の大きかった、
5: はいはいはい、
1: あの師匠もあの本が好きでね、うん、
5: はい、
1: 旅行くと必ず 3,4 冊持って読み切っちゃうというか、うん、あのほら歌丸師匠もあの5代目の円楽師匠もお酒飲まなかったからね、うん、
5: 飲まない人でしたから ね、
1: ねえ、だから俺たちはさ、はい、あの帰りなんかさ、はい、バカバカしながらさ酎ハイ飲んでさ、はい、楽しんでたやっぱり物が
5: 時間を無駄に過ごしてました
1: 分かったのが今だからな、
5: もう
1: 遅すぎる
5: よ、ね、遅すぎるって本当。
1: でもね、そんな歌蔵ですけども、
5: はいはい、
1: あの本も出して、
5: いえいえ、
1: でもなんか学校の、
5: はい、
1: うん、言える、
5: はい、
1: その落語を広める活動もやってるでしょ、
5: はい、あ、そうですね、あの小説学校もやらせてもらって、うん、もう本当に自分もうちの人がいろいろやってたようにいろんなことやりたいんですよ、
1: うん、
5: でまあ今年からなんですけど、5月からなんですけど、またちょっとあのコロナももうね、うん、あのとっくに落ち着いたし、
1: うん、
5: 今円安で大変なんですけど、また海外公演もちょっと本格的にいろいろオファーがあったんで、
1: う
5: ん、復活させようと思ってます。
1: あの海外でのね、はい、公演のものを、まあ、本にしたりね、
5: う
1: ん、して私も読ませてもらった
5: り、うん、はい、ありがとうございます、
1: まあ、あとすごい媒体ってやるなと思いながら、
5: いやいや、兄さんにはかないません、
1: うん、とんでもない、
5: はい、それともう一つね、最近ずっと月に 1,2 回ね、一応師匠が笑点をあの収録していた後楽園ホールの方で、うんうん、あちらのボクシングのリングアナウンサーやってるんですよ。
1: ほう、昔あの今の霊霊者馬風師匠、
5: そう、あれはキックボクシングなんです
1: ね。え
5: だからボクシングはまたちょっとうちの師匠と一緒でもこうトラディショナルで、ボクシング
1: って、ね、あんたさ、
5: はい、
1: あのプロの資格持ってる
5: でしょ。あ、そうなんですよ。前座時代にあのちょっと横浜でうちの近所にで井上尚弥が今所属するジムで大橋ジムっていうのがあるんですけど、
1: いや、それ
5: が
1: 大橋ジム
5: は言うじゃん。そうそう、その大橋ジムの僕一応あのプロ第1号なんですよ。なんとうちの師匠の近所に大橋ジムがオープンしたから、僕は前座の頃っつったらもうほとんど住み込みだったんですけど、そこから毎日あの師匠の家からずっと夜抜け出して大橋ジムであのプロのライセンス取ったんです。
1: そう、
5: だから一応井上尚弥の先輩なんです。 まあ、そんなことはとてもここでしかこそ
1: 見ない。いやでもあなたがさプロの資格持ってることはみんなよく知ってることだけど、は
5: い、ありがとうございます。
1: なんか共通点ってある？ボクシングと落語の。
5: まああの歴史的に今言ったように例えばキック

0: ボクシングはすごくK1 とかそういうキックボクシングっていうのはね、うん、バフ一種が昔やられてた、ああいうのはこうやっぱりほら、足も使うじゃないですか、うん、だからあれはすごくこうなんか漫才とかねちょっとコントに近いものを感じるんですよ。でボクシングっていうのはほら上半身だけじゃないですか、攻撃するの
1: は。なるほど。
0: ですごく歴史的に深いし、妙にボクシングって他の格闘技とは一緒にするなっていうすごくプライドがあるんですよ。
1: ほ
0: ー、そういうところはちょっと落語に近いトラディショナルとかって、
1: そういう発想初めて聞いたな、
0: はい、だから立川談志師匠がもうボクシング好きで、あれは多分ボクシングのそういう伝統的なところに惹かれてたんでしょうね。
1: そうか、うん、なるほどな、
0: うん、うちの師匠なんかねボクシングは本当に興味なくて、
1: なかったな、
0: 何とこでやってんだっつってね、
1: あまりスポーツはな、
0: はい、スポーツはでももう本当に夜な夜なね、本当に師匠のうちでね、ああやっても前座修行してこのストレスすごいな、もうこれはダメだ、それで近所にその横浜ね、その大橋ジムっていうのがオープンしたんで、
1: そ
0: う
1: かそ
0: う
1: か、
0: そうなんですよ、うん、でまあそういうことをですね大橋会長にですね伝えたらですね、それだったらね、そういうストレスも発散するために30歳前にプロライセンス受けてみたらです、うん、すごく理解のある人でね、リングのねそのジムの隅っこにね細長いね緑色のサンドバッグがあるんですよ、うん、それをね、あれを歌丸師匠だと思って言うやっちゃいなよっつってまた軽くて薄くてうちの師匠そっくりなんですよ、あれ、
1: こらこらこら、もっと痩せてるよ本来師匠
0: の方が、
1: でもそれであれなの、そのリングアナもやってるというね、
0: そう、まあそういう、うん、なんかまたチャレンジしたいな、
1: いやいや本当チャレンジマンだな多方面に活躍している今日はで、ね、桂歌蔵師匠でございます、
2: どうもありがとうございます、
0: ありがとうございました。
1: 面白い男だろう、
3: いろんなことをされていらっしゃって、
1: 井上尚弥の話が出てきて、
3: そうそうそう、まさに昨日ね、うん、勝ちましたもんね、
1: あすごいな、はい、面白い男です、桂歌蔵今日は聞いてと思いますけど本人ね、うんうんうん、はい、お疲れ様でございました。以上竹丸あれこれでした。
4: 生放送中、
1: さ あ12時台のコーナーのねちょっと告知をしないかね、
3: はい、うん、まずお上の耳よりトピックスございます。今週は皆さんから皆さんのランチ事情を教えてくださいというメッセージを募集したいと思います、うんうんうん、まあ大体いつもこれくらいのお値段のランチ食べてるとか、内容はこんな感じですよとか、また工夫してること皆さんそれぞれあると思いますので、はい、そんな内容を教えていただければと思います。お一人様にピーチャーステッカープレゼントいたします。
1: はい、そして日曜謎掛けは今日ね、はい、大型連休ということでございます、うん、はい、
3: 続々とね作品も届いておりますし、
1: はい、皆さんよくねいいの作られるね、本当に感心しちゃうわ、うん、竹丸賞はは
3: い、福福寿庵など県内の JF グループ各店で使えるお食事券3,000円分差し上げます。
1: 空港にね福福さんあるからね、
3: ありますね、
1: まあ帰省で、鹿児島に帰ってきてる方もいらっしゃるからね、
3: はい、
1: お立ち寄りいただけたら嬉しいなと思ったりしますけどね。
3: もちろんです、
1: うん、ひーちゃん賞は
3: 師匠の手ぬぐい現在水色ですかね、
1: はい、
3: はい、差し上げてます、
1: はい、
3: はい、
1: 粗品でございますが、どうぞどうぞお受け取りください、はい、はい、今日は生放送、今日はいつも生放送かな、いや
3: もう収録だとほとんど切るところが多そうで大変です
1: 鹿児島市の現在の気温が 19.3 度、これからどんどん上がっていくのかね、
3: 一応最高気温は24度なので、うん、まあ、ちょっと今日は曇ってますからね、雨も降ってね、
1: そうか、
3: ひんやりしてます
1: ね、今日ね車の中はねやっぱり冷房かけたね、
3: あそうですか、
1: うん、なんかちょっとこう蒸し暑いって感じだったのかな、
3: 一人でなんかあれですか、代謝上げてんですか
1: 時間がもったいないから、はい、皆さんのメッセージを紹介して、
3: いや、天気の話したんで、うん、今日は雨ですが明日以降はですね鹿児島種役地方は曇りのち晴れは続きますね。とりあえず大型連休中はこの後なんとかお天気は持ちそうですが、奄美地方はちょっとね曇り時々雨という予報になってますから、ちょっとぐずついた感じにはなりそうですね、う
1: ん、まあね、うん、キュウリ食べ放題さん、
3: はい、
1: ショージャイアンツ竹丸投手が毎週の好投で活躍しておりますが、うん、どうかもう一度ドラゴンズを応援していただけないでしょうか、うん、A クラス新設のために竹丸賞志らく師匠の声援がドラゴンズには必要です、霧島市出身の井上監督も頑張っております、ということなんですよね、うん、まあ、井上監督を応援する鹿児島の方多いからね、
3: いらっしゃいますよ、うん、そうそうそう、
1: いや竹丸投手4勝挙げたんだよ大したもんだなと思いながらね、うんうんうん、あの人 すごいな、
3: ね、
1: うん、あと山川のテゲテゲ男さんもね、
3: はい、
1: 今巨人のね、まあ、その竹丸投手もすごいんだけど、
3: はい、
1: マー君わかる？
3: 田中選手、
1: うんうん、
3: はい、
1: マー君がさ、去年はなんかちょっと大丈夫かなと思ったけど、うん、今年いいんだよ、うん、
3: ね、
1: 203勝上げたからね、通算 ね、
3: ね、
1: 大したもんだなと思いますけどね、
3: はい、また皆さんね、いろいろと、まあ、過ごし方、この大型連休中なんですが、クジャクサボテンさんからは、今私の庭には4種類のバラが競って咲いて心豊かになります。白くて香りがいいアイスバーグ、黄色のアロマバスローブ、橙色の花びらがしっかりとしているブラスバンドに、やや色が鮮やかではないディスタントドラムスとバラ園みたいです。手入れは私ではなく主人がしてくれて、私が眺めるだけのトゲのない優しい乙女です。素敵ですね。まあこうやってね、お庭でもバラを育ててる方いらっしゃいますが、それこそ鹿屋バラ園も今ねバラ咲いてますよ。春のバラ園、
1: 綺麗だろうな。
3: バラ祭り行われてますからね。
1: トゲがいいな。
3: トゲがね、綺麗な花にはトゲがあるんですよ。
1: 本当ね、赤いおじゃん、赤いおじゃんみたいだね。うん、本当。
3: 飛ばしてある。
1: この人のトゲには、この人のトゲには毒がついてるからね、本当に。猛毒ですからね、本当。
3: 一時ですよ。
1: この人ね、
3: 一時麻痺する
1: みたいな人ですよ。
3: 一時麻痺するから。
1: はい。
3: はい。
1: 時間まだある？
3: あと1分ぐらいあります。
1: うん、一分？
3: 1分。
1: あ、そうか、1分。えのきたかきさんって言うでしょ？
3: はい。
1: 司会出身。
3: もちろん。
1: 今年の大河もさ、浅い長。今伊佐
3: と言った方がいいかもですね。伊佐氏って言った方が。
1: ごめんなさいね、伊佐氏か、うん、大河ドラマもさ、
3: はい、
1: 浅井長政のお父さんの伊佐政、
3: ね、はい、
1: あれ去年撮ったらしいんだけど、
3: う
1: んうん、今なんだろう、 LINE 友達なの。
3: で送ったの。それ言っていいんですか。
1: いいよ、で LINE 送ったの、
3: はい、
1: で今ほらハリウッドに。
3: カナダじゃないですか。
1: ごめん、バンクーバー
3: ですよね。だからカナダですよね。
1: ええー。
3: いやカナダ、でもカナダですよ。だからメンメンも今カナダから一時帰国してましたもん。
1: だっけ。
3: はい、そうですよ。
1: ごめん、あとチェックしとこう、うん、
3: はい、将軍ですよね。
1: 将軍すごいよな。
3: ハリウッドじゃない、カナダ。
1: あれだよね、間違いだ。
3: カナダです、うんうん、はい、
1: あ、シアトルじゃなかったっけ。
3: いや、カナダです。
1: あ、そうか、はい、はるかカナダ。
3: いや、
1: は
3: い、カナダです。
1: はい、
3: はい、
1: いや、でもすごいな。
3: あ、でもね、一時帰国されてるって新聞になって
1: ますね。うん、目黒蓮さんな。
3: いやいや、えのきさんも。
1: え、そう、
3: はいはいはい、
1: すごいな、えのきさん。
3: 大丈夫、情報ちゃんとこうアップデートして。
1: いや、本当にえのきさんはすごいわ。そう
3: ですね。
2: ビジョン、私たちセレクションはタイヤ、部品販売事業、飲食事業を展開する会社です。タイヤ販売店の B ラインをはじめ、飲食店のリアンベリー、カジキ本店、隠れ割烹リアンを天文館で運営しています。得意を仕事に、楽しいを仕事にという思いのもと、従業員が働きやすい職場づくりを行っています。女性活躍推進宣言企業にも登録し、女性も働きやすい会社です。常に改善、常に前進、想像を超えていこう。詳しくはセレクション採用で検索。
5: 8月5日霧島祝祭管弦楽団公演、武山村国際若手指揮者コンクール優勝のベン・グラスバーグと、浜松国際ピアノコンクール日本人初優勝の鈴木まなみが初共演。一夜限りの演奏をお聞き逃しなく。お問い合わせは宝山ホールまで。

0: この時間は仏壇の古屋敷の提供でお送りします。
1: 仏壇の古屋敷、おかげさまで55周年、大仏壇博、仏壇仏具大特価、盆提灯早期割引、今だけ。あなたの町の古屋敷へ。
2: ニュースをお伝えします。大型連休を利用して海外を訪問している高市総理は昨日ベトナムでの日程を終えました。高市総理はフン首相との会談で、ベトナム国内の製油所が原油を調達するための支援をすることで一致しました。これはアジア各国が原油調達に向けて資金の確保に苦慮する中、先月高市総理が表明した金融支援の枠組みを初めて活用する案件となります。ベトナムでは日本企業が透析用のチューブや採血針など石油由来の医療物資を生産し日本へ輸出しています。ベトナムが原油の調達を円滑に行えるよう後押しすることは、医療物資の安定的な供給につながることから、政府関係者はお互いにとって利益となるものだと強調しています。中東情勢

0: の不安定化が各国のエネルギー調達などに影響を及ぼす中、日本としては高市総理が重要視する経済安全保障の取り組みを各国にも広げることで、一層の協力関係を築きたい考えです。ミャンマーの独立系メディアイラワジは2日、情報筋の話として、民主派の指導者アウン・サン・スー・チー氏80歳が先月首都リピドーを訪問した中国の王毅外相と面会していたと報じました。面会は軟禁場所としてスー・チー氏が移送された住居で非公式に行われ、ミャンマー軍の高官らが同席していたということです。また王毅氏は訪問中、ミャンマーの親軍政権で大統領に就任したミン・アウン・フライン氏とも会談していて、中国がスー・チー氏の処遇改善を要請していた可能性もあります。ここまでニュースをお伝えしました。変わって献血のお願いです。今日の献血バスは南薩摩市の南薩摩市役所に午後1時から4時まで、南九州市の AZ 川鍋に午後1時から4時半まで、以上2カ所に伺います。このほか鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスではこの後正午までと午後1時から5時まで、献血ルーム天文館ではこれから午後1時までと午後2時から5時まで献血を受け付けています。皆様のご協力お待ちしています。献血のお願いでした。ではお天気です。今日の県本土や種屋久地方は次第に広い範囲での雨となり、午後は雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美地方では昼ごろから次第に曇り空に変わり、夜は雨が降る見込みです。田上がお伝えしました。
1: この時間は仏壇の古屋敷の提供でお送りしました。
2: 妖怪の世界に没入できる体感型ミュージアム、動き出す妖怪展。江戸明治時代に描かれた鬼やカッパなどの妖怪たちが最新のデジタル技術で現代によみがえる。前売り券は5月15日から販売。

0: リフォームリノベーションといえば、中古住宅探しといえば、エクステリア工事塗装工事もリクシル不動産ショップが11時をお知らせいたします。
1: さあ時刻は11時を回りました、はい、竹丸商店営業中、ここからはミスミミュージックスパークの時間で す,
2: そうです。
1: 今さ、ありがとうございます。 LINE を確認したら、
2: はいはい、
1: えのきさんね、うんうん、いい方だね、はい、バンクーバーに来て早4ヶ月が過ぎました。はい、
2: ね
1: え、
2: ねね、
1: この夏には帰国しますので、うんうん、落語情報もくださいね、伺いますからって。まあえのきさんすばもうさ世界でさ、うん、活躍する鹿児島のスター、ね、ーもう鹿児島日本のスターだけどな。
2: そうですね、
1: すごいな、どんどん今あの、まあ、アスリートがねどんどん世界出ていってるけども、うん、こういったあのなんとかな役者さんたちも ね、うん、またシンガーの皆さんもね出ていって
2: や
1: って
2: るって、文化
1: 人
2: の方もね
1: すげーな、
2: 活躍が素晴らしいですね、
1: 本当に。まあ、そんなことを感心しながらおしゃべりしているのが、はい、桂竹丸と、
2: はい、赤岩ひとみです。
1: はい、番組ではメッセージリクエストお寄せいただきますと抽選で、
2: はい、ミスミグループ各店舗で使える商品券1000円分を
1: 5名様
2: 言ってくれたそうです、5名様です、プレゼントです。皆様どうぞお送りください。
1: どうしたらいいんですか。
2: はい、メールが日曜アットマーク mbc.co.jp、 ファックスが099-250-1107、 または MBC アプリからもどうぞ送ってください。でも必ず住所、お名前、

0: 郵便番号、電話番号を忘れずに書き添えてください。よろしくお願いいたします。この時間は株式会社ミスミの提供でお送りします。
1: 連想リクエスト、海外の地名国名が曲名に入る曲。これはもう皆さんピーンとくんじゃない？
0: いろいろいろいろありますからね。
1: なあ、
0: まあまあ、なるべくこうちょっと有名どころでお願いしたいなとは思いますけれども、はい、
1: ねえ皆さんどうぞ、はい、11時30分頃から皆さんのリクエストをどんどんおかけする予定でございます、
0: はい、ね、先ほどもニュースの中でもありましたがね、やはり海外旅行にこの連休出かけられている方も国内いらっしゃるということですからね、
1: うん、円安でさ、大変だと思うけどな。
0: またあの燃油サーチャージとかもちょっと気になるところでもありますよね。
1: そうあれどうなのかね、あの海外にはあの LCC 以外はね、払っていたんだけれど、今度はな、うん、その国内でもな
0: 来年ぐらいからね、
1: うん、
0: あのいろんなその航空会社によってっていう、うん、そうそう、まあ、今ちょっと検討中のところもあったり、
1: そうそうね、
0: 確定しているところもあったりと、
1: うん、ただそれでその人の動きが止まるのは嫌だな。
0: まあそうですね、
1: こう人が動いてね、いろいろこう文化交流だとか流通がこう動く方が嬉しいんだけどな。
0: 推し活をしている身とすればちょっとこう、っていうのがありますよねやっぱり。
1: あなたはね
0: ちょっと ねいや全国の推し活ファンはやっぱりうーんって悩ましいところあると思いますけどね、はい、はい、
1: ここであれかな、
0: 何ですか、
1: あの曲をかけるんですか。
0: 曲、はい、番組からの曲をかけたいと思います、はい、
1: 何でしょうか。
0: はい、この番組からはですね、この地域はですね、かつて、スペインの南端にある自治州というところでフラメンコとか闘牛、白い村などが有名なんだそうです、
1: うん、
0: はい、一応まあ自治州ということなんですけれども、
1: うん、
0: 近藤真彦のアンダルシアに憧れてをお送りします。

0: 今日の連想リクエストはですね、海外の地名、国名が曲名に入る曲ということで、皆さんのリクエストをお待ちしております。11時30分頃から皆さんのリクエストにお答えしたいと思いますけれども、今ね、ちょうど新宿セイロ亭で、まあ、一番弟子の竹千代がね、真打ち披露をやっておりまして、まあ、そのことは、12時30分頃の歌のある開局で、まあ、ゆっくりお話ししようと思ってるんですけども、そんな中ね、吉本興業って東南アジアにタレントさんを送り込んでるんですけど、タイの住みます芸人で、やっぱり小泉君が、山本小鉄さんのね、親戚の方ですけどね、プロレスラーのね、ちょうど日本に帰ってきたんで、で、その、まあ、竹町のお祝いにも駆けつけてくれて、で、私にマンゴージェリーを。
1: あら。
0: はい。美味しいな、
1: タイの味を、
0: はい、で、まあ、いろいろタイの情報を聞いてね、教えてもらったんだけど、まあ、彼が言う、まあ、そのことだから、まあ、まあ、そのなんていうの、全てではないわけだから、まあ、仮に話半分としたとしてもね、その、まあ、日本とタイの間に大きな国がありますね。で、結構タイ政府は割とその、タイ国に対して、まあ、強硬な、まあ、メッセージを送ってんだって。メッセージをね。で、そのために、まあ、今日本も、そこから観光客が、まあ、激変したでしょう。それと同じように、その国もやはり、激変してんだって。昔は、あれは日本だってさ、あの国から来てくださる方多かったわけでしょ。でも今はそのタイにも、もう以前はその第1位がた、その国の方だったけども、今はもう少なくなっちゃって、だから外貨をね、だから日本と同じような状態に今タイの国があるんだということをね。っていうことがね、まあ、ニュースとかなんだかんだで出てきてるみたいですよ。
1: そういったことも、やっぱり小泉さんからいろいろ教えていただくんですか。
0: 現地のね、声ね。いや、そういえばさ、今年行った時も、やはりちょっと、少ないなって。昔はさ、大型バスでさ、ダーンと来てたんだよ、タイにね。あそこは場合によってはバスで来るからね、飛行機使わなくてもいいんだからね。
1: あ、そうか。
0: 北のチェンマイなんかはね、
1: そうですね、
0: バスで来れるぐらいのとこだから来やすかったんだけど、まあ、そういうのは、あ、そうか、日本と同じような今、まあ、距離を取ってんだなと、タイ国政府はなんだよということを小泉君がおっしゃってましたけどね。まあ、勉強になったなと思いました。はい、まあ、そんなことでミニ情報でした。
1: じゃあここで一つ、
0: はいはい、
1: 気象速報が入ってまいりました。
0: どうした。
1: 奄美地方、梅雨入りしたとみられると気象台からの発表がございました。平年より9日早く、去年より2日早い発表ということで、奄美の皆さん、梅雨入りしたとみられるそうです。梅雨入りです。
0: はい、
1: 奄美地方。
0: いや、今さ、なんていうの、まあ、緊急速報が入るじゃん、はい、あなたの顔見た時にさ、俺またなんか大きな大惨事やったのかと思ってさ。
1: でも私、先ほど週間天気予報を見た時に、ちょっとしばらく奄美地方は雨が続きそうですね。ああ、でも奄美ってゴールデンウィーク明けた明けくらいから梅雨入りってするよなって一瞬思ったんですよ。あらと思って、あらの顔でした。
0: あらの顔。

0: さあ時刻は11時12分となっております三角探検隊でございます、
1: は
0: い、
1: 今日も探検隊です。
0: そうそう今日ね、はい、表に出てます園田さんです。はい園田さん
2: 笑ってる。はい、この時間は鹿児島市臼杵のオプシア三角にお邪魔しています。
0: 園田さん笑ってる場合に笑ってるよりも先に言葉を出して。
2: はい、はい、あ すいませんヘラヘラしてました。
0: ヘラヘラして
2: た。園田さん仕事はしますから、
0: はい、仕事はしてよ、はい、ちゃんとね、はい、お願いしますよ。
2: はい、ちゃんとしますよ、はい。ゴールデンウィーク突入ということで、はい、オプシア三角今日もですねすごい開店から賑わっているんですけれども、うん、今日なんかはあの1階の方で、はい、あの小さいスポーツカーに乗れる子供たちのイベントをやってまして、子供たちもですねもう早い時間からスポーツカーに乗って遊んでおりましたよ。はい、さあそんなオプシア三角からですね、今日はゴールデンウィークのイベント情報たっぷりお届けします。さらにですねあのオプシア館内にありますステップゴルフプラス臼杵店、こちらの先行入会キャンペーン、先日もご紹介したんですけれども改めてご紹介しますよ。お話伺うのはお久しぶりの上野さん、そしてステップゴルフプラス臼杵店、武田店長です。お二人ともよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: はい、盛りだくさんなのでどんどんどんどんご紹介していきたいと思います。まずはですねゴールデンウィークのイベント情報からご紹介していきます。まず今日ですね今もちょっと冒頭でご紹介したんですけれども5月3日本日はですねスポーツカーに乗ろうというイベント開催中でございまして、子どもたち楽しんでましたね。
1: です、朝からいっぱい乗っていただいて楽しそうな声が響いてます
2: はい、ちっちゃいスポーツカーに乗ってオプシアの1階のスペースをちょっと走行できるような内容となってまして、こちらはあの乗車料おいくらで乗れるんですか？
1: 1回200円で3分間乗れます、
2: うん、あ、なんか動物園のパンダみたいな感じで時間制限 では
1: い、乗り捨てていただいてって感じになるんですけど
2: いいですね、
1: はい、
2: こちらがですねスポーツカーに乗ろうが今日だけのイベントとなっているんですが、1階中央イベント広場の方で、夕方の5時まで開催しているということなので、ぜひぜひ子どもたち大好きだと思いますので車遊びに来ていただけたらなと思います。さあまた子どもたちねあの列車も好きなんじゃないかなと思うんですが、5月の4日5日明日明後日ですね、今度はトレインパークというイベント開催ということで、上野さんトレインパークの方はどういった内容となってますか？
1: はい、遊具が3つありまして、はい、ドクターイエローの形をしたふわふわですの空気が入って飛び跳ねられるやつ、
2: あ
1: ちらと、あとあのプラレールがあったり、うん、あのボールプールを用意したりと、あとビッグブロック、はい、大きなブロックを組み上げて遊べるようなものが参加料が400円で、まあ、自由にお時間遊べるようになっております。
2: はい、こちらあのビッグブロックもあのソフトブロック柔らかいブロックなので大きなブロックですけど怪我しないで遊べますもんね。
1: そうですね、ちっちゃいお子様でも、うん、まあ、楽しく簡単に遊べるようになってますので、うん、ぜひご参加いただきたいです。
2: うん、またねあの今日は5月の4日5日そのドクターイエローのふわふわも目玉でやってくるということで、ドクターイエローって言ったらあの新幹線のお医者さん、線路とかの点検とかをする車両で去年引退したんですけど、今もう人気で見たら幸せになれるんでしたよね確か。
1: そうです、この黄色を見たら幸せになれるんです。
2: ですよね、
1: はい、見に来てください。
2: これは家族みんなで見に行かないと、遊びに来ないといけませんね。
1: もう遊びに来てくださいゴールデンウィークに幸せを見つけてください。
2: ですよね参加料400円なんですが、オプシア三角の LINE 公式のお友達になっていただいている方は300円で遊べるということです。でこちらが、1階の中央イベント広場での開催で、時間がですね、夕方の5時まで、朝の10時から夕方5時まで開催、間でお昼休憩もあるということなので、ちょっとお休みの時間帯もありますが夕方5時まで、行っているということでした。さあそしてまだまだいきます。続いて5月5日子どもの日開催されますのが、白黒はっきりつけるぜ鹿児島県発鉄道ヒーローイブタマンがオプシア三角にやってくるでございます。こちらがイブタマンはあのある列車がモチーフになってるんです。

0: でしたよね。
1: そうです、指宿に走っております指宿、うん、の玉手箱がモチーフになっております。
0: ねえ、玉手箱モチーフということで、その伊武玉のヒーローショーが行われると。今写真もありますけれどもね、ちょっと黒を基調としたデザインの、ヒーローとなってまして、胸元にリボンかな、赤いリボンもついてましてかっこいいですね。
1: です、この胸元のやつが玉手箱をモチーフになっております。
0: そうなんですね。その伊武玉のヒーローショーということで、ヒーローショーは時間と場所はどうなってますか？
1: はい、時間が2回ありまして、午前中が11時半から、午後が3時からで、場所が1階中央イベント広場となります。
0: はい、こちら写真撮影会もあるということなので、ぜひぜひお越しください。そしてさらに九州新幹線ツバメがモデルのミニトレインもやってくるということで、ブックスミス見ないをぐるっと一周するということで、だいたい100メートルぐらい、走行するということでした。こちら参加料はおいくらですか？
1: こちらは参加料が1回300円になります。切符を売ってますので、切符を買って、はい、それを持って乗れます。
0: 本当列車って新幹線って感じですね。
1: そうです、
0: すごい。こちらがですね、10時から夕方の5時までブックス内通路の方で、開催ということでした。さらにですね、玉手箱のオリジナルグッズだったり、伊武玉のオリジナルグッズの販売があったりだとか、あとですね、 JR 九州モデルの車掌さんの制服で記念撮影もできるみたいですね。
1: ですね、フォトブースを設けますので、うん、お洋服着ていただいて、ぜひ記念に写真を撮ってください。
0: はい、車掌さんの格好で写真撮影ができます。こちらがですね、同じく10時から5時まで1階中央エレベーター前でこちらは開催ということでした。さあ、さらに、5月の4日5日新幹線にもちょっと関連した美味しいものがやってくるということで、駅弁の販売を行うみたいですね。
1: はい、初めてオプシアで駅弁の販売を行います。
0: はい、どんな駅弁が来るんですか？
1: 九州各地の駅弁を集めたものになるんですけれども、はい、特にちょっとこれがいいかなって思うのが、D&S 列車の湯布院の森で販売されております。これは車内販売限定なんですけれども、湯布院の森弁当というものと湯布院のわっぱ弁当を売ります。
0: すごい、他にもいろいろ駅弁来るみたいなんですよ。しかも新幹線で届くらしいですね。
1: そうなんです、こちら輸送していただいて届きます、はい、もうその日に作っていただいて、その日に届いたものを販売いたします。
0: なるほど、面白い企画ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらがですね、5月の4日5日に駅弁の販売あるんですが、時間が決まってます。正午から販売で、売り切れ次第終了。正午から販売となってます。1階中央エレベーター前で正午から販売しますので、ぜひぜひ気になる弁当ある方、数量限定のものもあるので、お早めにお越しください。さあ、さらに5月5日は鹿児島子ども娯楽遊戯場も開催ということで、内容どういう風になってますか？
1: いろいろあるんですけれども、射的があったりとか、お子様が楽しめるワークショップ、うん、でメインとしてはテントの中に昆虫とか爬虫類を集めて、はい、触れ合いしたり見たりできるヘラカブパークっていうのを行います。
0: なるほど、こちらの方が体験の金額が500円でしたかね。ヘラカブパークは、
1: ヘラカブパークがお一人様500円となります。
0: はい、盛りだくさんでございます。さらにですね、5月4日5日はマックスバリュー前の駐車場のところですね、外の方で屋台もいろいろ出るんでしたもんね。
1: です、もう美味しいものいっぱいですよ。もう冷凍みかんだったり、はい、たい焼き、トルネードポテト、はい、ミニたい焼きなど、
0: はい、いろいろあります。こちらの屋台は5月の4日5日となっております。また先ほど今ご紹介していた鹿児島子ども娯楽遊戯場ですね、その射的だったり虫との触れ合い体験だったりワークショップ、そちらの方は5月5日限定、1階中央エントランスにて10時から5時まで開催しているということでした。さあ、そして最後ですね、ゴールデンウィークの最終日5月6日が放課後カラオケバトル2026春の陣開催ということで、何度もね中継でもご紹介してきたんですけれども、こちらは学生さんのカラオケイベントでしたよね。
1: そうですね、学生さんにご参加いただいて、バトルしていただくっていうものになります。
0: はい、賞金5万円をかけた戦いということで、参加者の募集すでに終了しているんですが、観覧は OK ということで、無料で観覧ができます。こちら時間と場所どうなってますか？
1: 時間が、お昼からですね、お昼の3時から夜8時まで、うん、で場所が1階中央イベント広場となります、
0: うん、はい、今で大体何人ぐらい参加予定なんですか、
1: 園

0: ントリーいただいてるのが40名ほどになりますね。
1: 多いですね。
0: はい、とても盛り上がりそうです。
1: はい、はい、見応えありますので、ぜひぜひ皆さんお越しくださいね。で、今ご紹介した情報についてはオプシアミスミのホームページやインスタグラムに詳しく載ってますので、ぜひぜひチェックをしてみてください。さあ、そして続いてですね、先週のミスミ調査隊の中でもご紹介しましたが、オプシア館内にありますステップゴルフプラス薄木店の先行入会キャンペーンのご紹介をしますね。ステップゴルフプラスですけれども、武田さん、改めてどういった施設なのかご紹介お願いします。
2: はい、ステップゴルフ自体が鹿児島初上陸でなかなか知らない方多いと思いますけども、うん、当店が定額で通い放題、うん、あとは、道具のレンタルも無料で行っておりますので、お買い物ついでお仕事帰り、気軽に通っていただけるゴルフレッスンスクールとなっております。
1: うん、女性の方でもだったりとか、あと初めてするという初心者の方でもできるようなプログラムも充実してまして、全部の打席にスイングチェックができる、弾道測定器でしたっけ。
2: はい、最新の弾道測定器 G トラックという機械を、全打席完備しております
1: すごい、そういったものもついてて、また屋内なので天候にも左右されないんですよね。定額通い放題で月額だいたいおいくらからできるものなんですか。
2: 月額で通い放題で税込みで8778円から通うことができます。
1: うん、すごい、通い放題でこの値段なんですね。
2: そうですね、他社と比べても比較的お安い方かなとは思っております。
1: うん、で、今先行入会キャンペーンを行っているということで、こちらはどんな内容となってますか。はい、
2: 先行入会の割引としまして最大、3万5000円以上お得となっておりまして、うん、まず1個目が、コース料金が1万1000円オフ、あと、月会費が最大2ヶ月無料となっております。うん、そしてさらに、2名様以上での同時ご入会で、月会費がもうプラス1ヶ月無料となります。
1: うん、なんかすごい太っ腹企画ですね。
2: そうですね、やっぱりゴルフを楽しんでもらいたい初心者の方もゴルフを始めてもらいたい、そういう思いでちょっとお安くさせていただいております。
1: うん、でも最大で3万5000円以上お得になるキャンペーンということなので、ね、ぜひぜひゴルフやってみたいなっていう方だったり、実際今やってらっしゃる方、ぜひぜひこちらチェックをしていただければなと思います。詳細について知りたい方はなんて調べたらいいですかね。
2: 検索でステップゴルフプラス薄木店とお調べいただいたらホームページが出てきますので、そこで LINE 追加としていただいて LINE でも情報を発信しております。
1: はい、ホームページステップゴルフプラス薄木店で検索しても出てきますし、あとの LINE 登録をいただきますとお得な、最新情報も発信してました。 LINE がですね、ステップゴルフプラス薄木店と検索をすると出てきました。私も検索したらさっき出てきたので追加しました。
2: ありがとうございます
1: 、はい、まずはですね、見学だけっていうのも大丈夫なんでしたよね。
2: はい、予約なしでも見学、受け付けておりますので、まずは遊びに見に来ていただければなと思います。
1: はい、見学だけでも OK です。一回ちょっととりあえずこの打席を今 5打席今あるんですけど、施設内に一つの打席が結構思ってた以上に広くてびっくりすると思うので、ぜひぜひまずはもう見学だけでも OK です。お越しください。またですね、お問い合わせ番号もお伝えしておきますね。番号が 099-822-0668 099-822-0668 こちらからお問い合わせも可能ですので、ぜひぜひ気になる方お問い合わせもしてみてくださいね。はい、ということでこの時間は鹿児島市薄木のオプシアミスミから、上野さん、武田さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。ミスミ探検隊は園田さんでした。
6: 竹丸商店営業中。

さあリクエストをいただいておりました、スズバーバさんからです、この曲なんですが、50年以上前の曲ですが、大晦日に泊まりに来ていた祖母が紅白歌合戦で歌う森進一さんを見ながら泣いていたことを思い出しました。あの時の祖母の気持ち、あの頃の祖母の年に近い93歳の母のことを思うと私も胸がキュンとなりそうです、ということです。森進一、港町ブルー。

0: ご当地ソングですよ ね、
1: そうですね、
0: まあ、森進一さんという方は本当にたくさんのヒット曲があるんですけども、この間ね桜の歌ってあるんですよ、これを森さんが歌っていらっしゃるんだけどね、素晴らしいんだよね。いやこれね美空ひばりさんも歌っていらっしゃるんだけれども、森さんのね桜の歌、これまあ多くの方が歌っていらっしゃるんだけども、もし皆さんちょっとこう調べて聞いてみてはいかがでしょうか。さすが森進一だなというような、歌いっぷりでございました。リクエストありがとうございました。
1: はい、鈴ママさんからのリクエスト、森進一港町ブルースでした。商店がインスタグラムやってるの知ってる？
2: もちろん知ってます。マジでバイバイです。
1: 謎かけのいい作品が紹介されるし、
2: 映えてる。
1: 三隅探検隊のお得情報がまとめられてるし、
2: 映えしかないです。
1: アフタートークはここでしか見られないの。
2: バイバイですね。
1: そうだちゃん、どんなキャラクターだった？
2: 映えしか勝たん。
0: 連想

0: ですね、海外の地名、国名が曲名に入る曲ということで、はい、どんどんおかけしていきましょう。
1: どんどんおかけします、はい、ではまず人気第5位からです。吉野のターボーさん、魚釣りの花ちゃんさん、中洲立教、竹町へ直進さんなどなどからいただきました。山川豊、アメリカ橋。

0: 山川豊さんのアメリカ橋ですか。
1: そうなんです、
0: ね、我々にとってはあの狩人のね、アメリカ橋って確かあったんじゃなかったでしたかね。さあ続いてよっこちゃんさん、きーちゃんさん、キララ銀目さん、他たくさんいただきました。皆さんすごいね。プロトが出てきますか。オカッパルですよ。オカハルオで憧れのハワイ航路。

0: 皆さん選曲がいいじゃないですか、ね、こういうかからないよ今
1: いい、ね、
0: おかっぱるさんの大スターだからね、
1: レトロ感も伝わっていいですね。
0: そうそう、おかっぱるさんはね紅白歌合戦出なかったんですよ、大スターなのにね、いろんなことがあってね、はい、
1: いい声ですね。さあどんどん参りましょう。さて続いてはラジオネームほいきたまきさん、アルパカパカさん、8月はずきさんなどなどからいただきました。ショーの魔よといえばこのナンバーですね。飛んでイスタンブール。

0: 懐かしいね。さあ続いてです。コウスケさん、バニラさん、一列目でありますようにさん、うん、他たくさんいただきましてありがとうございます。
1: 来た来た、
0: ダパンプの、うん、ウサ
1: 違う
0: USA
1: 日本

今2位まで来ました。ではこんな曲1曲ということで1曲お届けいたしましょう。ラジオネーム金谷のひろみストさんからいただいておりました。太田ひろみさん、さらばシベリア鉄道。

0: いいな。
1: 大竹栄一さんがね。
0: いや、一度さ、ウラジオストック行ってみたいなと思って。
1: ああ、なかなかね。
0: あのさ、はい、あの東京から鹿児島来るよりさ、うん、近いんだから、ウラジオストックの方が。あれシベリア鉄道の幸せなかったっけ。
1: ああ、そうかもしれない、
0: うん、そこにロシアがあるわけだからな、ね、行ってみたいと思ったけど、まあ行けないな、
1: うん、行けるんじゃないですか、頑張れば。
0: そうか、う
1: ん、その時は休んでいいですよ、吉松さんに来てもらえますから。
0: 吉本アニョニ、
1: うん、
0: あのとこはね、やるときはやるからね、うん、
1: いつでも言って、師匠が休むときは俺が来るからって。この間意気込んでましたよ。
0: やっぱりね、もし私が言うされるなら、後継者は吉本君がいいと思います。
1: あらら、
0: はい、さあ続いて、リクエストでございます。第1位でございました。アイラモゼコさん、斜めでタイさん、辛いも大好きさん、他たくさんいただきましてありがとうございます、うん、はあ、なるほどね、はい、平尾正明、畑中陽子でカナダからの手紙。

0: いや皆さんの選曲いいわ。
1: いい曲ばっかりでしたね。
0: 平尾先生ね、はい、あの本当に、ロカビリーの大スターだったでしょ、うん、はい、うん、でね、六本木でお店もやっていらっしゃってね、で会わせてもらったことがあるんだけど、やっぱりスターだからさ、でいろんなことをさ、で君確かなんか言ったな、君は顔がどうたらこうたらって言ってくれた。俺平尾先生にさ、こんなね、当時あのまだ20代か30ぐらいかな、ねえ、これ君はって言ってもらえて嬉しくてさ、
1: 私はモノマネ、
0: うん、
1: のあの審査員のイメージしかないですね。なるほ
0: ど、平尾先生ね、はい、それもやってたけども、あのゴルフがお好きでね、
1: で
0: 平尾正明杯っていうのをね、やってね、芸能人いっぱい集めて、はい、あそ有名人好きだったからね、うん、非常に各方面に顔の利くスターでした ね。平尾先生、今こう歌聴きながらね、
1: 甘い歌声でしたね。
0: そうそうそう、もう大スターだったんだから、山下圭次郎、ミッキー・カーチス、平尾正明って、今はなき、今マリオンがあるね、あれは銀座でっていいのかな、すき家橋っていうのかな、あそこの日劇っていう、はい、大劇場があったんですよ。そこをねもう満杯にしちゃったというね、ブームがありましたけどね、はい、いや皆さんの選曲で本当にいろんな昔を思い出しました、はい、どうもありがとうございました、
1: うん、ありがとうございました。以上、連想リクエストのコーナーでした。
2: 商店営業中、番組へのアクセスは
1: メール日曜アットマーク mbc.co.jp、 ファックス 099-250-1107 です。
2: X は
1: ハッシュタグ竹丸、漢字で商店をつけてポストしてください。皆さんからのメッセージ
2: お待ちしています。
1: さあ、それではミスミグループ各店舗で使える商品券1000円分5名様にプレゼント。今週のご当選はラジオネーム白パンダさん他4名様です。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、ミスミさん、各店舗で使える商品券ですからね、うん、他4名様はポスト開けてびっくりなさってください。
0: びっくりなさってください。
1: びっくりなさってください。楽しみにお待ちください。ミスミミュージックスパーク、この時間は株式会社ミスミの提供でお送りしました。
0: さあ、この後11時50分からは鹿児島防災スイッチでございます、はい、そして11時55分からはジャンプアップミュージックでございます、
1: はい、
0: そして12時台スタートは
1: おかみの耳寄りトピックスからスタートです、
0: はい、
1: 今週は皆さんのランチ事情、ちょうどお昼ご飯時ということもありますので、うん、はい、皆さんのランチ事情、お値段とか内容とか工夫していることがあればぜひ教えてください。そして日曜謎かけは
0: 大型連休で、
1: はい、
0: また例題も、うん、皆さんお待ちしておりますので、
1: はい、
0: こんなのどうですかっていうのを作品送っていただけたら嬉しく思いますけども、
1: よろしくお願いいたします。
0: 日曜謎かけね、福久さんのね、
1: うん、
0: など、まあ、各店舗で使えます商品券3000円分でしたっけ。あらまあらまあらまあ、はい、よかったら皆さんご参加ください。お願いします、今日ねエペエックスもねたくさんいただいておりまして、ね、ありがとうございますね。万太郎さん、夜勤明けからの超過労勤務終了、なんとか番組には間に合ったなとか、
1: お疲れ様です。
0: で島忠さんが今日のね、あの連想リクエストね、全部知ってる曲だったっていう。
1: そうですね。
0: あ、慎吾丹さん、さらばシベリア鉄道をかけてくれてる番組の良心を感じます。嬉しいね、
1: 全てリクエストですからね。
0: もうね、
1: はい、
0: 島忠さん言ったっけ。
1: 島忠さん、はい、今お紹介しました、
0: ね、和也さんね、憧れのハワイコロで、はい、うちの嫁は敬老会とかでフラダンスを踊るそうです、みんな喜ぶそうです。
1: そうだそうだ。

0: これ確か、作詞した方はハワイに行ったことなかったんじゃなかったかな、違ったかな、ごめんなさい間違えたら申し訳ないけどねえ、あらいっぱい来てる ねどうもありがとうございま す, いますちびすみちゃんなんかの茶畑のね、うんうん、映像ね
1: ちょっとこうもやがかかった
0: 綺麗ね、
1: 綺麗幻想的でしたね、
0: あれで買い物だけをやってくるの誰だっけ、あれ
1: 和
0: 也さんか、はい、ねえどうもありがとうございま す,
1: います
0: X ね島中さんもう奄美がつゆ梅だって、
1: いや梅って書きますけど梅雨です、
0: 奄美が梅雨ですって、
1: はい、
0: だって
1: そうなんです
0: ね、Hin さん奄美地方梅雨ですか、えらい早いな、新緑の季節も秒で終わりですな、秒で終わりです
1: な、ちょっとね年々なんか早まってるようなイメージ、大体いつも沖縄から始まってっていうイメージなんですがね、
0: それは北海道から始まらないよ、
1: いや始まりやすいよ、北海道ないですからね、
0: 何が
1: 梅雨って
0: 最近あるんです、
1: あるんですか、
0: 蝦夷梅雨といってね、
1: あそうですか、
0: ほら温暖化でしょ、
1: あ
0: おうまあもちろんあのね、鹿児島や東京のようなああいう梅雨ではないけれども、うんうんなんかこう梅雨っぽいのがさすがの北海道もねなってんだっ て,
1: って、ね、
0: うんうん、江戸梅雨というそうですよ、
1: あそうですか、はい、メッセージもいただいてました、うん、エイトさん、我が家は特に遠出もせずゆっくりですとこのゴールデンウィークね、101歳のおばあちゃんが毎年恒例のあくまきを作ってくれているので今出来上がりをワクワクしながらラジオを聞きつつ待っているところです、レシピを教わろうと聞くと適当よ見て覚えんて一番難しい、おばあちゃんのあくまき最高です、作り方録画してみますということでね、
0: いやーあくまきだよね、はい、そうだそうだ、
1: カカカッチさんからも来ました、昨日あくまき作りました、親が作っていたのを思い出しながら夫と二人で作りました、スーパーのタケノコやあく汁も、販売しているので手軽にできるようになりましたねって、
0: そう糸でな
1: 食べるときはね
0: 切ってな、
1: そう粘着力があります
0: ね、いやいや忘れたなあくまき
1: 先、そうそう
0: 美味しいな、
1: 5月の節句に合わせて、ね、
0: きな粉にさ砂糖、ま、あの混ぜてな、美味しかったな、鯉のぼり最近みんな揚げてないんじゃないの、
1: 見ないですね、
0: 前もっとあったよね、
1: ありました、マンションとかにお住まいの方あのちょっとちっちゃめのやつをね、あのベランダとかに出してますけどね、
0: まあねそういう、まあ季節っていうか、うん、そういう、まあ、風物詩みたいなものがねだんだん減っていくのはしょうがないんだけどね、
1: はい、
0: あのほらひな人形もさ、減ったよな、
1: ね、5段とか7段とかなかなか大きくないと、ね、
0: 5段とかあったよな、
1: ありました、
0: あそこのお嬢さんは金持ち荒いねとかって言ってさ、ねね、
1: ずっと閉まってある
0: でも赤いおばちゃんは、まあ、番組のお姫様みたいなもんだから、
1: ありがとうございます
0: ね、本当に
1: この後も上機嫌に過ごしてまいりますわ、
0: 手話っぽいけどね
2: 鹿児島防災スイッチ、地震、火山の噴火、台風、集中豪雨、あなたはもしものための備えは万全ですか？この時間は家庭や職場、地域でできる備えや防災や減災に関するヒントをお届けします。

今回のテーマは今お聞きのラジオです。災害時に役立つ情報収集ツールといえばラジオ。東日本大震災や熊本地震でも頼りになったのはラジオでした。スマートフォンはバッテリーの減少もあり長時間使えないことが多いためラジオも備えましょう。ではどんなラジオを用意したらよいのでしょうか。手軽なのは乾電池で動くラジオです。特にバッグやポケットに入るものをおすすめします。普段からウォーキングやアウトドアにラジオを持って出かけましょう。ニュースやお天気、音楽やトーク番組など行楽のお供におすすめです。災害時は地震や津波、交通など周りの情報もいち早く正確にキャッチできます。正確な情報を自分の耳で確かめることができ、デマなどに惑わされない行動ができます。しかし肝心の電池が切れていたり古くなっていたらいざという時に役立ちません。定期的にスイッチを入れて電池が十分か確認するよう心がけてください。予備の電池もお忘れなく。最近は災害用に手回し充電ができた

り、懐中電灯代わりになる防災ラジオもあります。ぜひチェックしてみてください。 MBC ラジオでは災害時にはいち早く正確に情報をお伝えします。 MBC ラジオの AM、FM の周波数をぜひ登録してください。 AM は 1107kHz、 なぜ中継局は 1449kHz、 FM は鹿児島市や錦江湾沿岸は 92.8MHz、 姶良霧島は 86.7MHz、北薩は 93.7MHz、 大隅は 94.2MHz、 南薩は 94.8MHz、 種子島は 82.3MHz です。

番組では防災に関する疑問・質問にもお答えします。メールは kbs@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107。 MBC ラジオ鹿児島防災スイッチまでどうぞ。鹿児島防災スイッチでした。

0: 今ラジオをお聞きのあなたへこんなことありませんか。将来年金だけだと不安、イデコやニーサ興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い断券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
1: 地元のラジオからまだ見ぬ名曲に出会いませんか。主に九州で活動するインディーズアーティストを全力で紹介するミュージックショット。番組情報は公式 X をチェック。毎週火曜夜9時から放送。
2: ジャンプアップミュージック。

は心をモットーに、聴く人の心に寄り添うように歌を届けるシンガー歌心理恵さんで、幸せの回り道。

歌心理恵さんで幸せの回り道でした。ジャンプアップミュージック、この時間は MBC レコード室、松木由美子がお送りしました。

0: MBC 住宅店のゴールデンウィークはタリーズコーヒーの子供バリスタ体験を開催。ふれあい移動動物園やおもちゃ抽選会もあるよ。モデルハウスを見学していろんなイベントに参加しよう。
1: You're listening to FM Tatsugo 78.9MHz. We're with you.
2: ねえ、あの曲が聴きたい。
3: あの曲っち何？
2: あけー、もう12時じゃがね。
3: すぐりくにリクエストしよう。
2: うん、FM たつご 78.9MHz。
4: よろしく。なぜかしら、世
5: 間には FM たつごが正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

リクエストありがとうございます。Please press enter after entering your message.

0: Thanks for tuning in to 78.9 FM たつご。なめらか白い
1: FM 達号が午後1時をお知らせします。

0: 食を食べ、でもあれ結局会社全体の大大大問題、待ったなし、怒涛の激務がひっきりなしに降ってきた。
1: はあ、なんでこうなってしまった、決まったことやってたはずなのに、何が足りない、何がダメだった、

騒がしいったら住民参加の清掃作業、いやーめんどくさいしまだまだ眠いしごめんなさい、サボっちゃえ、次の日後ろめたい足取りの靴の底にはガムがついてる、えー

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達ゴールで検索。
4: おとん

Thank you so much for listening to 78.9 FM 達郷。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

0: FM 達夫のお聞きの皆さん、元気しもかい。愛車の調子はいかがですか？
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 達夫つわぶき心の金銭。
3: このコーナーは達夫つわぶきの皆様の短歌を紹介するコーナーです。自分の心を素直に表現できる短歌、今月も素敵な句に出会えますように。
2: 達夫町短歌会つわぶき、4月兼題、4月バカ、エイプリルフール、自由題。大勝ち堀内恵子、奄美から万民の笑みでようこそ、明治崎をしともと盛り上がる。奄美から満面の笑みでようこそ、明治崎をしともと盛り上がる。

達語小松直樹。泣き祖母の空き家に救うるりかけす、近づく湾を威嚇し追い出す。泣き祖母の空き家に救うるりかけす、近づく湾を威嚇し追い出す。

鹿児島、石原ゆり子。乗客は我の身のバス、山あいの日は痩せながら眠りを誘う。乗客は我の身のバス、山あいの日は痩せながら眠りを誘う。

達語本田雅の語りつつ細き血管張りを打つ若き看護師の手さばき見事、語りつつ細き血管張りを打つ若き看護師の手さばき見事。

柳生万太郎。山は山は新緑あふれ萌木色、小鳥さえずり春の活力。山山は新緑あふれ萌木色、小鳥さえずり春の活力。

野乳柳田芽衣子、アジサイの雨にしっとり開花ます、送りしとも忍ぶよすがに、アジサイの雨にしっとり開花ます、送りしとも忍ぶよすがに。

達吾、豊幸子、時を経て春の訪れ4月ばか、巷の声も嘘つき許す。時を経て春の訪れ4月ばか、巷の声も嘘つき許す。

なぜ徳山恵美子、息子より連れて帰郷のメールあり、喜びつかの間4月バカとは、息子より連れて帰郷のメールあり、喜びつかの間4月バカとは。

薩摩川内、八木田和代。もうすぐに90歳だよ足音が、嬉しく誰かに何を語ろうか。もうすぐに90歳だよ足音が、嬉しく誰かに何を語ろうか。

裏、重原よし子、バカバカと断るごとに怒鳴る妻、馬の耳持つ我に栄光かなし、バカバカと断るごとに怒鳴る妻、馬の耳持つ我に栄光かなし。

0: 辰吾、宇都宮秀行、乗り越えて、また乗り越えて、乗り越えて、振り返れば白老が一人。乗り越えて、また乗り越えて、乗り越えて、振り返れば白老が一人。
1: 日頃何気に思っていること、奄美の大自然に囲まれて感じることなど、一緒に楽しく表現してみませんか。辰吾つわぶきは月1回の公民館講座を行っています。皆様のご参加お待ちしています。

皆さんこんにちは。龍郷町夏メロ同好会がお送りします。私の好きな歌の時間となりました。洗練されたメロディーに詩情豊かで情緒あふれる歌詞の夏メロは、私たちの心に人生の引きこもごもを思い起こさせてくれます。昭和の時代を追って懐かしい歌の数々をお届け

0: しますのでお楽しみください。
1: 今回は東郷恵子がご案内いたします。扇広子の新宿ブルースについて、前年の柳瀬ブルースをはじめ、初戦ご当地ソングが流行り始めた昭和42年の春、日本的和服美人の演歌歌手としてデビューし、新宿ブルースを歌った扇広子は、この曲をヒットさせるために滝の水に打たれて胃がんしたり、実際に新宿に出かけて作曲家の和田かなえのギター伴奏で歌って流すなど、涙ぐましい努力をしてこの曲を無事にヒットに結びつけました。彼女はその後哀愁海峡でもヒットを出しています。扇広子で新宿ブルース。

昭和のヒット曲、続いて4曲お送りします。1曲目、ソノマリで何も言わないで。

昭和のヒット曲、時間までお楽しみください。1曲目、新川次郎で東京の日をいつまでも。

4曲目、二宮ゆき子で松の木小唄。それではまた次の機会をお楽しみに。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の辰郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456、メールアドレスは789@fm-s.org まで。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

パチパチとかすかに聞こえるこの音、これは時代の始まりの音です。まだラジオが珍しかった頃、人々は歌とともに日々を過ごしていました。こんばんは。この番組は明治から昭和27年までの音源をたどり、日本の時代と心を旅する30分です。今夜は音に刻まれたあの頃へ。昭和7年から昭和9年、時代は少しずつ緊張の色を帯びていきます。それでも街には歌があふれていました。明るさと影、その両方がこの時代の音に刻まれています。

明治から昭和23年まで音の中には時代が生きていました。あなたにはどんな風景が浮かびましたか？また次回、音で旅する時間をご一緒しましょう。

everything behind. But nothing that we needed at least. うがみんしょうらん、木月みなみです。 FM 達号 78.9 メガヘルツ、インターネット放送やリスラジで皆さん、きちっくり

0: FM 達号が午後7時をお知らせします。
1: 達号つわぶき心の金銭。
0: このコーナーは達号つわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。

0: FM 達号周波数 78.9MHz 皆さん聞いてくださいね。
1: ねえ、達号にラジオ局ができたって知ってる？
2: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
1: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろん。
2: 一回だけだぞ。
1: FM 達号 78.9MHz 聞いてね。
3: システム通信のパイオニア、奄美通信システムが午後8時をお知らせします。

0: 今最高
1: シーガービ
0: アコンむっちゃでかい
1: 京都
2: 八橋いいどすの
1: 和歌山
3: ラーメンおいしいで
1: 奈良
0: 増えるん鹿せんべい
1: なんか粉物多くない
0: 粉物

0: 募集中です。
1: FM 達号では三女会員を募集しています。一人一人が作る達号町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達号まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。FM 達号が午後9時をお知らせします。

0: sweet, it go.
1: 番組では皆様からのお便り、リクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456、メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

0: や
1: スイッゴ
2: ー。番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

横オラオルシンショレ手ハゲどこらすよ手はどぬむやらが横ちふて潰しぬ曲げ伸ばしど

けるんだ表紙つけて見返り持ち曲げてチュケリア串一手当てて串一すらしんしょれ手羽振ってドゥモデルンド手羽ドゥチ巻きつけてはじめはいなさあとやふうさゆがうしろち手振りんしょれはぎすばむて手はぎどぐらすよ手羽かたらう曲げて伸ばしんしょれ肩を肩下伸ばすよ。萩は

フーバーもぐらすよ。こしらフーバーもぐらしんしょれ。左もぐらし、右もぐらし、飛び跳ねんしょれ。ゆけり飛び跳ねていっから。

ございます。時刻は朝6時30分になりました。ゴールデンウィークの期間となっていますが、皆さんいかがお過ごしですか。5月4日月曜日、今日は緑の日ということです。もうねこの時間本当にすっかり明るくなりましたよね。鹿児島の日の出の時間が5時30分なので、ちょうど1時間前、もうなんか日中の明るさという感じがしています。今日はね今朝気持ちのいい朝となったのではないでしょうか。ラジオネームそぎのたきこさんからは、この頃は5時頃でもだいぶ明るくなってきましたが、今朝は昨日の雨が嘘のようなお日様が眩しいぐらいの朝日です。今は職場について仕事の準備をしながらです。お休みの方もいらっしゃいますが、仕事今日一日頑張りますとね、お仕事頑張っていらっしゃる方からも朝からメッセージいただきました。ありがとうございます。休日という方はね、ぜひ今日どんな過ごし方するよなんていうメッセージ、この後もお待ちしておりますし、変わらず仕事頑張りますよという方はね、私と一緒ですね、頑張ってまいりましょう。またそんな日常の何気ないメッセージもお待ちしておりますので、メールは smile@mbc.co.jp、 X はハッシュタグモニスマとカタカナでつけて投稿を気軽にお願いします。まずは MBC ニュースです。気象台は昨日、奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。今年全国で一番早い発表です。奄美地方はこの先1週間雨や曇りの予想が続いていて、気象台は昨日、梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より9日早く、去年より2日早い発表です。全国で一番早い梅雨入りで、奄美地方が沖縄地方より発表が早かったのは7年ぶりです。

0: 奄美地方の平年の梅雨明けは6月29日頃です。海外を歴訪中の高市総理が昨夜オーストラリアに到着しました。今日アルバニージー首相との首脳会談に臨みます。会談ではレアアースを含む重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に加え、イラン情勢の緊迫化を踏まえたエネルギー分野について協議するほか、オーストラリアが次期フリゲート艦に海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型を選定していることを受け、安全保障分野でも意見を交わすものとみられます。イランの軍事精鋭部隊革命防衛隊に近いタスニム通信は2日、アメリカとの戦闘終結へ向けてイラン側が提示した新提案は、アメリカが再び軍事侵攻を行わない保証などを含む14項目で30日以内の解決を求めていると報じました。これに対しアメリカのトランプ大統領は2日自身の SNS で、受け入れは想像できないと否定的な見解を示しています。ここまで MBC ニュースでした。
1: 上白石萌音です。環境問題に関心があっても、それを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
2: 民放連です。
0: 時刻は6時34分。おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を、 JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
3: お花のある暮らし応援キャンペーン開催中。抽選で500名様に花のギフト券1000円分をプレゼント。応募期間は5月17日まで。経済連のホームページから応募できます。この機会にお花のある暮らしを始めてみませんか？

0: 月曜日はタワワタウン谷山情報です。鹿児島市西谷山にある JA グループ直営のタワワタウン谷山は A コープ谷山店や生産者直売のおいどん市場谷山館、農家レストランタワワなどが集まる大型複合施設です。毎週タワワタウン谷山内各店舗からの情報をお伝えしています。末永アナウンサーが聞いています。
1: 今朝は地元鹿児島の農産物と農産加工品を集めた直売所おいどん市場谷山館の主任太平さんにお電話でお話を伺います。太平さん、おはようございます。
2: 末永さん、おはようございます。
1: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィーク真っ只中ですね。今朝も野菜の入荷状況から教えていただけますか。
2: はい、おいどん市場谷山館の入荷状況といたしましては、春から初夏へと季節の移ろいに応じて入荷品目に変化が見られてきました。ゴーヤにオクラ、ニンニクなどのスタミナ野菜に、トマトやキュウリなどのサラダに美味しいお野菜から、ナス、カボチャ、ズッキーニなどの炒め野菜まで幅広く入荷しています。特にトマトコーナーでは、さまざまな生産者の方がいろいろな品種のトマトを生産しているので、とても充実して大人気です。特に人気が沸騰しているフルーツトマト、甘くて美味しいので、トマトが苦手な方もぜひご賞味してみてください。また今週はラッキョの入荷も多くなっております。毎年人気の商品です。ラッキョ漬けを検討中の方は今週来週がおすすめの時期となっております。ぜひこの機会にご利用ください。
1: トマトも品種がいろいろあるんですね。幅広く揃っているうちに手に入れていただきたいですね。またラッキョの季節にもなりましたね。こちらも売り切れになる前にお早めにお出かけください。では果物や切り花はいかがですか。
2: はい、果物の方は晩柑橘が終盤を迎え、いちごに関しては入荷も少なくなり、そろそろ終了しそうな状況です。その代わりに初夏の味覚でもあります、みずみずしい琵琶も始まり、

0: もうしばらくしますと生産者が丹精込めた甘くて美味しいマンゴーやメロンの入荷も始まる予定です。また切り花の方も季節のお花にバラやスターチス、ユリやマゼ花をはじめ、今の時期人気の観葉植物、多肉植物など豊富に取り揃っております。
1: ビワ、マンゴー、メロン、夏の果物待ち遠しいですね。そしてお花も様々揃っているんですね。太平さん、その他にも何かありますか？
0: はい、明日は子供の日、あさってまでゴールデンウィークでお休みの方も多いと思います。タワータウン谷山内にあります農家レストランタワワにおいても、本来なら毎週火曜日は定休日ですが、今週は臨時営業をいたします。ゴールデンウィーク特別メニューとして、春キャベツたっぷりのお好み焼き、野菜パエリア、スパゲティナポリタン、お魚ナゲット、デザートコーナーからはあくまきをご準備しております。そして毎年お子様に大好評の手作り綿あめコーナーが今年も登場します。その他にも鹿児島県産の食材をふんだんに使用した人気のバイキングは、ご家族でお食事を楽しめるようお子様から年配の方まで満足していただけるメニューをご準備しております。ゴールデンウィークはご家族でぜひ農家レストランタワワをご利用ください。
1: 農家レストランタワワも内容が充実していますね。ご家族、お友達同士、みんなで楽しむことができますね。それでは太平さん、最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: それではラジオを聞きの皆さん、毎日のお買い物に安心安全地産地消にこだわったおいどん市場谷山館、また県下 A コープをご利用ください。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。
1: 今朝はおいどん市場谷山館の主任太平さんにお話を伺いました。太平さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上、タワワタウン谷山情報でした。変わってお天気です。今日の鹿児島県は薩摩、大隅、種子島、屋久島地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。雲が広がるものの、薩摩地方は昼過ぎから、大隅地方は夕方以降、種子島、屋久島地方も夜には晴れてくるでしょう。一方、奄美地方は湿った空気の影響で雲が広がり、朝晩を中心に雨の降るところがある見込みです。日中の最高気温です。鹿児島市、奄美市は23度、鹿屋市は21度、西之表市は20度でしょう。海上の波の高さです。薩摩、大隅地方では 2.5 メートル後 1.5 メートル、種子島、屋久島地方では3メートル後2メートル、奄美地方では2.5メートル後2メートルの見込みです。現在、鹿児島県内のほぼ全域に強風と波浪の注意報が発表されています。北、北西の風が強まるため、夕方にかけて強風や高波に注意が必要です。桜島の降灰予報です。噴火が発生した場合、これから午後3時頃までは火口から東の鹿屋市紀北方向に、その後は火口から南東の樽水鹿屋方向に降灰が予想されています。続けて明日のお天気もお伝えします。明日は薩摩、大隅、種子島、屋久島地方、高気圧に覆われますが、次第に湿った空気の影響を受けるでしょう。昼過ぎまでは晴れますが、夕方以降は次第に雲が広がり、夜は大隅地方は雨が降るところがありそうです。奄美地方は湿った空気の影響で雲が広がり、明け方までは雨でしょう。ここまで今日と明日のお天気お伝えしました。
3: 大丈夫？農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
4: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから毎日に備えて JA で労災保険にも加入すんの。
5: あなたとつながるダンス始まるよ。
6: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい。つながってほしい。
7: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。
8: メインバンクは JA バンクだ。
2: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。 NBC Radio Morning
9: Smile。 さあ時刻は6時43分になっています。この時間鹿児島市高麗町、雲は薄く広がっているんですが、朝日が気持ちよく展望スタジオにも差し込んできています。あ、鳥も気持ちよさそうに空を飛んでいますね。皆さん今朝のお目覚めいかがだったでしょうか。ゴールデンウィーク緑の日ということでね、まだお休みの方もいらっしゃると思います。どんな過ごし方をするのか、ぜひこの後もねメッセージでお待ちしてますよ。ラジオネームドスコイマミンさんからは、おはようございます。ゴールデンウィークの後半楽しんでいます。昨日は雨で主人とゆっくり過ごしました。今日は2人でお出かけします。楽しい一日になりそうです。といいですね、ワクワクのメッセージ。ご夫婦でどこにお出かけされるんでしょうか。また詳細も教えてくださいね。ラジオネーム霧島のありちゃんさんからは、北部上空は曇り空です。5連休前半だった土日は息子のバスケットボールの大会で鹿屋へ。今日から3日間はノープランです。何しようかな。とりあえず朝一でホームセンターに行って園芸用品覗いてきます。あ、部屋も片付けなきゃということでね、まだノープランということですが、いろいろやることは多そうですね。まあ、あの季節も進んできましたし、衣替えもしなきゃなって思っている方も多いんじゃないでしょうか。お天気もねいい日だと片付けもしやすいですから、このタイミング利用するのも、まだ予定決まってない方はねいいかもしれません。カオルさんからは、ゴールデンウィークは明日までずっと仕事です。コンビニパンで最近のお気に入りカフェラテクロワッサンを食べて頑張ります、とお写真付きでいただきました。美味しそうですね、カフェラテクロワッサン。こういうね何気ない食とか、あの自分の楽しみでね、お仕事の方も頑張ってまいりましょうね。メールを送るときは、smile@mbc.co.jp、 X の方はハッシュタグモニスマとカタカナでつけてポストをしてくださいね。あの祝日ということでお忙しい方も多いとは思うんですが、皆様からのメッセージがね私の活力にもなりますので、ぜひぜひお送りくださいませ。では時刻6時45分です。1曲お送りしましょう。緑黄色社会でキャラクター。

今日の1曲目は緑黄色社会キャラクターをお送りしました。時刻6時49分になっています。こちらはラジオネームワンポコたぬきさんから初メールということでいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか。奄美市が梅雨入り発表しましたね。今年も長い梅雨の幕開けとなりそうですね。ピエンといただいてます。ラジオネーム花丸さんからも、今朝は雨上がりの朝で清々しい空気を感じる始まりとなりました。昨日奄美地方では全国トップを切って梅雨入りが発表されましたね。平年より9日早いそうで、いよいよこの季節が来たかという感じです。ジメジメする季節の到来かと思いきや、天気予報を見ると残りの連休は嬉しい晴れマーク。この貴重な日差し有効に活用したいですね。今日という日が皆さんにとってもこの空のように晴れやかで心地よい一日となりますようにと、素敵な、ね、メッセージもいただきました。そうね、奄美地方が平年より9日も早い梅雨入りをしたということで昨日発表がありましたけれども、ちょっとさすがに早すぎないかというところですよね。昨日ラジオのフロアで私と村田アンナアナウンサーが2人でいたんですけれども、ピピピというふうにこうアラームが鳴るんですね。お天気情報とかが入ってくると、その時に奄美地方梅雨入りしたと見られるという画面を見て、2人でもう大きく肩を落としましたよね。この季節が来てしまったかと。やはり報道機関としていろいろ大雨警報が出たりするとやっぱり駆けつけないといけないとかがあったりしますので、いや来てしまったねというふうになっていたんですが、まあ、天気にね負けないように私たちも頑張らなきゃなというところでございます。そしてラジオネーム米っ子さんからは、ゴールデンウィークも後半となりました。最初は長く感じていましたが残り3日となりました。今年のゴールデンウィークは天気に左右されました。残り数日のお天気はどうなるんでしょうかといただいておりました。週間天気予報を見ていきますとですね、もちろん昨日梅雨入りが発表された奄美地方は曇りという文字がずらーっと並んでおりまして、一時雨時々雨という文字がやはり、日によってありますね。もう梅雨シーズンでございます。鹿児島種屋地方の方はですね、今日が曇り後晴れ、そして明日火曜日が晴れ、6日水曜日が曇り、7日木曜日が曇り時々晴れということで、曇りもあるんですが基本的には晴れの日が多い予想となっています。ぐずついたお天気がね、ゴールデンウィーク最初の方前半は多かったですので、ここからはお出かけだったり皆さんいろんな

な作業しやすいのではないかなと思われます。こちらは X で朝からさかつさん、早く起きてシャワーも浴びました。これから50キロ先の目的地に向けてレッツドライブ、サラちゃん運転の音もよろしくねといただいておりました。50キロ先の目的地、どちらに行かれるんでしょうか。またねお出かけなんですかね。いいですね。運転のお供ぜひぜひお任せくださいませ。今日もね変わらず出勤のお供だよという方はね、パワーを私の声で上げられるように頑張りたいと思います。そしてこちらは季節の食材の話題もねもう届いているんですよね。ラジオネームそのたあやさん、昨日はスーパーでカットされたスイカのパックに半額シールが貼られていたので購入しました。とっても甘かったよ。今年初のスイカでした。ラジオネーム加世田の50ニュースさんからも、昨日は今年初の大好きなスイカを食べました。思った以上に甘くて美味しかったです。さて昨日は雨で行けなかった砂の祭典、今日楽しんできますとメッセージいただいておりました。早いですね、もうスイカデビューされている方がいらっしゃるんですね。確かに私も昨日スーパーに行ったらスイカのあのカットしたパック大きなものが販売されていましたね。そういえば食べたいなと思いつつ、まだなんかスイカのなんだろう自分的に気分じゃないなって思ったので取らなかったんですが、もうこの時期のスイカ甘いんですね。しまったな、食べればよかったですけど、スイカって本当に早い時期からでもあるんですね。あの私以前桜のシーズンにニュースナウで八五郎丼伝説の里から中継をさせていただいた時があったんですが、その道の駅、八五郎伝説の里の入り口のところにある道の駅でちょっといろいろ商品を見ていたんですね。そしたらもうその時期でも桜のシーズンですよ、早どれのスイカが並んでいまして、もう今旬だので言ったらこのスイカかなというふうにいちごと並んでね紹介していただいたんですが、スイカもねちょっとシーズン長いんですね。意外とちょっと次見かけたら食べたいと思います。皆さんもね旬の食材楽しんでるよというメッセージこの後もお寄せくださいませ。では時刻6時54分です。2曲目お送りしましょう。バウンディで怪獣の花唄。

0: 怪獣の花歌お送りしています。X でも反応いただきました。よっちゃんさん、私も2週間くらい前からスーパーでカットスイカ買って食べていますよ。早く大好きな特効スイカ食べたいなということでね、いただいてました。確かに特効スイカ毎年私も楽しみにしています。大きくて甘いんですよね。また出てきたらね、皆さんからもそういったメッセージ増えてくるんじゃないでしょうか。ラジオネームジャスミンさんから、昨日は一日中雨でした。激しく降っていました。雨が降ったせいか、我が家から見える山々がとても緑が綺麗です。ということでね、清々しい気持ちのいい朝を迎えている様子を送られてきています。この後もメッセージどしどしお寄せくださいね。ぜひゴールデンウィーク一緒に楽しんでいきましょう。
1: ウェブ予約でゆっくり見学、 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で31アイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。
2: 8月5日霧島祝祭管弦楽団公演、ウサンソン国際若手指揮者コンクール優勝のベン・グラスバーグと浜松国際ピアノコンクール日本人初優勝の鈴木まなみが初共演。一夜限りの演奏をお聞き逃しなく。お問い合わせは宝山ホールまで。
3: パソコン、スマホでラジオが聞けちゃう。
4: ラジラジ、ラジラジ。
3: タイムフリーも、エリアフリーも。
5: FM 達号が午前7時をお知らせします。

本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。

0: カミンソーラン本場インドネパール料理ドルガダイニングのバブです。体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド。奄美のヒンジャー、島豚、地鶏使ったカレーもマスターレット。ランチ、ディナー、毎日営業中。
1: カネクチョ、ヤニガワ通り。
0: ドルガダイニングへ、イモアレ。
2: 何にも、な、あげたい。
3: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
4: やった
3: ー。お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
4: わあ、遊園地みたい。
3: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
4: おお。
5: 美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみショーラン、5月4日月曜日、旧暦の3月18日ですね、時刻は7時30分ですが、今日ですねスカンマワイドに変わりまして、ゴールデンウィーク特別企画ということで、お届けしてまいります。お相手は奄美 FM の渡陽子だりょん。さて皆さん、ゴールデンウィークもねいよいよもう後半戦になってきました。それこそ昨日もね、梅雨明けの梅雨入りのね、発表もあったりもしたんですけども、私これすぐ間違うとね、それこそ私が奄美 FM に入社させていただいてからもうやがて15年になるんですけども、それこそ14年ぐらい前かなに、梅雨入りの発表の原稿が生放送中に入ってきたんです。でこれを、読み上げるっていう時に動転してるから気持ちがね、で、もう雨がすごかったんですよ。なんですけど皆様、ここで発表です。奄美地方梅雨が明けましたって言ったら、その時に、当時のねディレクターさんが違う違う違うって言って、もちろん訂正したんですけど、その時にとあるリスナーさんがもうすごい雨の中にワイパー全開で、運転してたら、渡り陽子が梅雨明けしたって言ったから、もう急ブレーキ踏みそうになったかなって言われてね、今でも会うために言われてます。今日も案の定ねまた同じく間違えてしまったんですが、奄美地方は昨日が梅雨入りでしたね。はい、また雨の降り方も注意なんですけれども、またね

0: この島の自然、梅雨のシーズンの素敵なね自然を楽しみながら、また楽しいねゴールデンウィークにしていただきたいんですけども、それこそね昨日もいろんなイベントがあって皆様大盛り上がりだったんじゃないでしょうか。大和村の栗直集落ではね2日間にわたった癒しのマルシェですね、これはですね、体と心を癒すマルシェが登場したんですけれども、この中でね登場した、来場した方からの話によれば、お母さんへの癒しのプレゼント地って息子さんが連れてきた、そんな、ね、親方もいらっしゃったそうですね、そして脇田丸カツオ祭り芝漁港で開催されていましたが、こちらもね、リスナーさんからもね、お魚ゲットできたよとかねそういったこともありましたが、美味しいお刺身ね頼んできたんじゃないでしょうか皆さんね、あげいっちゃりょんや。さあそして、アマミッコフェスタもね、行われていましたが、こちらはセッタのね奄美パークで行われましたが、ミスター大迫さんの半端ないマジックショー見れましたねえ、あげ本当にお疲れ様でした。そしてこの近くのねそれこそアマンデイチもね大盛り上がりだったよというふうに聞きましたよ、ね、タムダムの音ですね、原みなみちゃんと子供ちゃんも登場していたと聞きました。さあそして、アマミオーケストラの皆様のチビコンもね昨日は大盛り上がりだったということでねえ、式体験とか盛り上がったでしょうね、ぜひまた感想なども教えてください。さあ今日ですね、こういった特別番組しようといいますか、ゴールデンウィークバージョンで、約30分間お届けしていきます。では張り切ってまいりましょう。今日まずはこちらのコーナーからスタートです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: 神将覧。今週の島の宝奄美っ子は旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初絶句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。ちょっとお父さんお母さんいいでしょうか。おめでとうございます。赤ちゃんの名前教えてください。
1: ひわたくんです。
0: ひわたくんは今2ヶ月。
2: はい、もうすぐ2ヶ月になります。
0: 生まれた時は何グラム、 何キロでした？
2: 3000ぴったりで、
0: もう今お母さん日々ね、もう喜びの毎日じゃないですか。
2: そうですね、毎日表情がコロコロ変わってすごい可愛いです、
0: ね、可愛いね。お手手もちっちゃくてみてハゲ、お父さんどうでしょうか。
1: あ、もうすごく可愛いです
0: ね。もう毎日ニヤニヤ止まらないじゃないですか。
1: はい、
0: もう、
1: はい、
0: 写真毎日もしょっちゅう10分に1回見てるんじゃないですか。
1: もうたくさん写真撮って家族で共有してます
0: ね。家族も喜んでるでしょうね。
2: はい、もういっぱいいっぱい抱っこしてくれて、なんか 2,3 日会えないと早く会いたいって早くって、
0: どうですか、お父さんのじいちゃんじいばあも喜んでるでしょうね。
1: あ、はい、喜んでくれてます。
0: また地域の方もね、もう歩くだけでもハゲーチューじゃないですか。皆さん
2: もう知らない人でもすぐ頭撫でたり可愛がってくれてね、やっぱ島ですね。
0: どんな風に育ってほしいですか。
2: あと思いやりがあってたくましく育ってほしいです。
1: 元気に、ね、優しく強く育ってほしいです。
0: もう本当可愛くて癒されました。今日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 可愛い。はい、今日は3月3日で海に来ました。大浜です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お母さん自己紹介お願いします。
3: 安原彩です。
0: 彩さん、お母さん、はい、もうね、もう可愛い赤ちゃん抱っこしてますが、お名前は、赤ちゃんの名前は
3: ミオです。あ、間違った、音です。
0: お父ちゃん、
3: はい、
0: はい、お父ちゃん。お父ちゃんはもう今ぐっすり眠ってますけど、
3: はい、
0: 何月生まれですか。
3: 2月生まれです。
0: あげー、どんな赤ちゃんですか。
3: よく笑ってよく泣く元気な赤ちゃんです。
0: 3人目ですかね。
3: はい、
0: お兄ちゃんたちも可愛がってるんじゃないですか。
3: もう抱っこの取り合いで可愛がってくれてます。
0: タオくん、タオくん、どう、この赤ちゃんが生まれてから楽しい、どうですか。
4: 楽しい。
0: 赤ちゃんいつが可愛い。お父ちゃん、抱っこしてるの、抱っこするの、抱っこできるのかな、できないのかな。
4: できる
0: ね。え、喜ぶ。タオくんの抱っこしたらどうですか。喜ぶ、喜ばない。
4: 喜ぶ。
0: ね、喜ぶね、ハゲ。でもお兄ちゃんたちがこうやってなんか抱っこしてくれるとまたね、この愛情が伝わるんじゃないですか、はい、お子ちゃんにも。
3: はい、すごい賑やかで愛情がたくさん伝わってると思います。
0: ねえ、ねえ。でも子育てどうでしょうか。本当もう日々が忙しいですけど、もう幸せいっぱいじゃないですか。
3: もう毎日癒されてますね。うん、子供たちがいるから頑張れてます。
0: いつの時にも朝起きて癒され、夜眠る時癒されですかね。
3: もう24時間癒されてます。はい。
0: そして今日ね、なんかじいじも駆けつけてくれたということで、
3: はい、福岡からわざわざ来てくれました。
0: はい、ぜひじいじいいですか。今日おめでとうございます。
5: あ、どうもありがとうございます。
0: お父ちゃんが生まれてね、本当子育てお母さん娘さん頑張ってますが、様子見ていかがですか。
5: そうですね、もう毎日テレビ電話してから、うん、孫たちの、なんていうか、うん、元気な姿を見て、うん、また仕事にも、うん、やりがいがあります。
0: 本当ですね。また今日は海水に足をつけてね、また健康を願う行事ですから、 またいっぱい写真撮ってください。
5: はい、わかりました。ありがとうございます。
0: またお父ちゃんちの名前もいい名前ですね。
3: ねえ、娘が決めました。
0: すごい、
3: お姉ちゃん
0: が。よかった、いい名前考えてありがとうね。今日本当おめでとうございました。
3: ありがとうございます。
0: かわいい。双子、お名前どうぞ。
6: あ、山下です。
0: お母さんお名前どうぞ。
7: 山下で。
6: 山下哲也です。
7: 山下梨沙です。
0: そして赤ちゃんの名前が
8: 真宙です。
0: 真宙ちゃん、やっほー。お兄ちゃんもいるんですね。
6: はい、お兄ちゃん千春です。
0: 千春くん、千春くんももう赤ちゃん喜んでるじゃないですか。
7: あ、仲良くしてくれてます。
0: これ生まれてからね、真宙ちゃん生まれてからのこの日々を振り返っていかがでしょうか。お母さん、
7: いや、あっという間でしたけど大きく成長してくれて嬉しいです。
0: お父さん、
6: はい、本当にいつの間にかスタスタ歩くようになっててちょっとびっくりしてるんですけれど、元気に育ってよかったです。
0: どんなお子さんですか、性格は。
6: 人が持ってるものをすぐ触りに行く好奇心旺盛な性格 で、そう、お兄ちゃんと物の取り合いをしたりするんですけど、でも普段すっごいニコニコしててね。
0: かわいいね。いいね。はい、
7: ね、お兄ちゃん大好きでね、いつも元気に遊んでます。
0: バーバーも今日来た
6: んです。バーバーさんね、
0: あ、ごめんなさい、姉ちゃん、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、失礼しました。どんな赤ちゃんですか。
9: もうね、人懐っこくてね、いつも会うとね、ニコニコってしてくれるんだね。
0: あ、喜んでます
9: ね。
7: いつもね、遊んでくれる
0: のね。めっちゃ喜んでますよ。
9: ね、
0: ハゲで、またそれこそバーバたちも喜んでるでしょうね。
7: あ、喜んでます。島にいないので、早く会いたいって言ってくれてます。
0: あ、また会えてないですか。
7: 最近会えてないですね。動画で送ります。
0: どんな風に育ってほしいか教えてください。
7: あ、もう元気いっぱいたくましく育ってほしいと思います。

0: ご飯を好き嫌いせずもりもり食べて育ってほしいです。
1: はい、今日本当おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
1: あ、喋ってるおりこ、赤ちゃんかわいい、ごめんね、おめでとうございました。はい、いかがでしたか。3月3日の際には海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、またキョトンとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島の宝。皆さん、これからも赤ちゃんたちの成長、島の子どもたちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝奄美っ子でした。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。はい、お届けしています。今日はですね、特別番組でお届けしていますが、通常の番組プログラムと変更しながらお届けしている、番組なんですけれどもね、さっきは島の宝奄美っ子、旧暦の3月3日ですね、4月の19日に大浜海浜公園での赤ちゃんの足を海水につけるという風習にお邪魔させていただいて、ね、取材に お伺いしましたが、もうね、この近年で、いや、これ私の印象というか、毎年私取材に行かせていただいてるんですが、おそらくもうこの十何年間で一番赤ちゃんの人数多かったんじゃないかと思って、で、家族連れもそれに伴ってもう200名300名ぐらいいらっしゃったんじゃないかなというような感じでしたね。梅雨入りとはなっていますが、皆様ぜひね、また、楽しんでね、このゴールデンウィーク、海に行かれる方もね、ぜひまた気をつけて、よくね、やっぱりライフジャケット着用とか、あとね、昔からの風習じゃないですけど、マッシュ舐めてみる、このマッシュなんか舐めながらまたね、過ごすのももしかしたらいいかもしれませんよ。皆さんは今日ね、どんな風にお過ごしでしょうか。少しね、今日のイベント情報もご紹介していこうかと思うんですけども、それこそね、今日も奄美観光ホテルのゴールデンウィークバイキング室内公演登場しますよ。奄美観光ホテルさんでは、5月6日水曜まで奄観景色庵ゴールデンウィークバイキング開催中です。ランチバイキングが11時からお昼2時半、ディナーバイキングは夕方5時から夜の9時。子どもたちが大好きな料理がたくさん用意があるそうです。なんか SNS 見たらね、チョコレートフォンデュとかありましたよね。そして今回バイキング目玉では手作りホットドッグスペースが登場です。美味しいオリジナルのホットドッグを作ってみて、またね、みんなで味見なんかするのも楽しいと思いますよ。でね、奄観さんすごいのが、奄観4階にはゴールデンウィーク期間限定で室内公園が出現しています。エア遊具、レトロゲーム、射的などがあるそうですよ。ね、バイキングをして楽しんで、そして、室内広場でも遊んでみてください。さあ、そして、ビアガーデンというと、ビッグマリアマミさん、長浜町のホテルビッグマリアマミさんの屋上スカイビアガーデンもとっても、ね、大人気ですので、こちらもいかがでしょうか。こちらも5月6日水曜までなんですが、屋根付きですからね、雨でも OK なんですね。また梅雨入りしていますけれども、もう大きな屋根があって、安心して、このね、屋上スカイビアガーデン楽しんでいただけますが、営業時間がね、6時から9時15分です。バイキングコースは食べ放題飲み放題で、いろんなね、郷土料理鶏飯とか和洋中のお料理の提供があります。で、バーベキューコースはね、こちら当日のお昼1時まで予約し前なんですけども、こちらもね、飲み放題でいろんな、ね、牛肉とか野菜とか豚肉とかね、あるそうですよ。ホテルビッグマリアマミさんの屋上スカイビアガーデン、名瀬市内は無料送迎バスが8名様以上であるそうですので、お問い合わせは531321 531321ホテルビッグマリン奄美までお願いします。

そしてですね、他にもねお知らせなんですけども、住用地区でね大変、素敵なね催しがあるんですね。体験交流館さんではゴールデンウィーク遊び放題、エア遊具、バドミントン、卓球、ボルダリングなどね、楽しんでくださいというそういったイベントが、今日は休みですね。今日休みで5日6日とあるそうですよ。で同じく5日6日とですね、今日はお休みなんですが、おもちゃのね、譲渡式というかね、いわば皆さんからいただいたおもちゃの、ものをね持ち帰っていいですよというそういった会もあるそうですよ。ぜひぜひまたね、天熊巡りながら楽しんでください。さあではね曲をお届けしたいんですけども、皆さんゴールデンウィークね、まあ、雨も降ってますし外に行くのちょっとやーちょっと方々は、ぜひねアニメとかね、いろんなね映画とかこれね見てみるっちゅうのもいいかもしれません。それこそね島っちゅうのミュージシャンの方々がいろんなね作品の主題歌とかもしてるんですが、それこそ先月、先々月か3月9日に飾りでね、ライブがありましたレオナさん、島出身のレオナさんの、シャングリラフロンティアっちゅうね、通称チャンフロっちゅうそうですが、これのね、作品は原作コミックが大ヒットを記録してアニメ化されたゲーム&ファンタジーの作品なんだそうですよ。ね、ぜひまたねこの作品皆様見ていただきたいんですが、では、このね、番組の主題歌を歌っておられますレオナさんの曲でガジュマルお聴きください。

お口のお手入れ、在宅診療は朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。

0: 車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金府中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
1: ブルーエンイエロー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
2: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。セイ
3: はい、今日ですね特別番組でお届けしています、残りわずかの、ね、時間となってきたんですが、皆様行き足だろっかい、どうですか、楽しんでますか、ゴールデンウィーク、まあ、といってもね、このゴールデンウィーク期間中もお仕事の方もねたくさんいらっしゃいますよね、いろんな医療関係者の皆さんとか、観光庁の中でもまた公安系というかね、あいたおまわりさんとか消防のね皆さんもお仕事の方、お仕事の方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。あと海上保安部とかですね、まあ、自衛隊の方もいらっしゃるかもしれませんが、もう本当にね、たくさんの方々が、あとサービス業ですよね、お店も開いてるのも本当にお仕事のおかげですから、やっぱり、ね、感謝しながらゴールデンウィークね過ごしていきたいですよね。で今日ねちなみに緑の日なので、まだ島もねそれこそ今年で奄美世界自然遺産5周年迎えますけども、またねこれにも感謝しながらね、島の自然もうね雨が降っててあげーと思いますけども、この雨があるから島の自然があるってね、島の自然があるから島の営みっていうのもやっぱあるんじゃないかっていうのはありますよね。さあ、この番組後半になってきたんですけれどもね、皆様またね、この時間をお借りして今日ねサポーター会員様の誕生日の方々ご紹介させてください。今日お誕生日のサポーター会員さん、吉永貴子さん、田中レミ子さん、大滝秀樹さん、ラジオネーム村健さん、そして平田大輔さん、

橋本雅美さん、お願い、おめでとうございました。さあ、そして昨日のね方々もご紹介しますね。昨日サポーター会員さんでお誕生日の川本幸男さん、近藤和彦さん、信州のおばさん、お誕生日おめでとうございます。信州のおばさんはね、本当にいろんな私たちが知らない、いろいろなね、あのこの長野県の、風習とかも教えていただいて本当に嬉しいですよ。またこれからもよろしくお願いします。さて、番組はね、お別れの時間となってまいりましたが、皆さんね、またあのぜひね、このゴールデンウィーク後半戦楽しんでいきましょう。くれぐれもね安全運転、そして、少しね雨の降り方も注意だったりしますし、あと海のレジャー、川のレジャー、この際はね安全にはくれぐれも注意してくださいね。では番組はこの辺でお別れですが、それではお別れの曲ご紹介しましょう。今日ですねお別れの曲は、くんより米屋ご節でお別れです。ぜひね皆様花花温泉にも遊びに行ってくださいね。そしてくるくるもいいですよね。では楽しんでください。うりやっぽ、また。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達ゴールで検索。
4: お友達登録お願い。
5: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミと燃えない粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観のあり方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちと町の今の魅力は何ですか？10年後の龍郷町はどんな町並みであってほしいですか？そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。

皆様のご意見は今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと、令和8年6月25日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは達合町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512までお問い合わせください。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管、スモモ、角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課 69-4524 までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種及び犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に各集落を巡回し、狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防接種が義務付けられていますので、必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っており、まだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願いいたします。各集落巡回の日程、時間、詳細については達合町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら、役場生活環境課69-4525までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は農林水産課特例のリクエストで、木山商店のドゥマンギテです。

0: We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましておはようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、アザカフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、ゴールデンウィークも変わらず月曜から木曜のお相手、今末誠です。ここからの時間はミュー FM、 FM 鹿児島をキーステーションに FM 達合、 FM 宇県、奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りいたします。奄美の皆さんもお付き合いよろしくお願いします。そしてゴールデンウィーク期間中、奄美にお出かけをしていらっしゃる奄美で聞いている方もね、ぜひ朝カフェご来店くださいね。奄美で聞いていますと、 FM 達合宇県で聞いていますとお書きいただければ、9時40分までに40分までのね、ネットになりますので、そこまでにメッセージご紹介しますから、もしよろしければご参加くださいね。さあ、5連休の真ん中、折り返す地点を迎えているという方も多いのではないでしょうか。何をしてお過ごしですか。いろいろとね、ゆっくりできていますか。逆にこのゴールデンウィーク、祝日連休だからこそお忙しいという方もいらっしゃるかもしれませんね。そういった方はなんとか乗り切ってまた後日休み取る、そこに向けて頑張るという方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、朝カフェもですね、通常営業の月曜から金曜、今週もでございまして、むしろ水曜日にね、スペシャルバージョンで若者よ夢を語れるよと題してですね、朝カフェスペシャルバージョンをお送りする予定となっておりますので、この後連休中もですね、変わらずお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ、5連休真ん中にちなんで、今日のカフェトークは真ん中トークいただいておりますけれども、どうですか皆さん、真ん中にちなんだメッセージね、ぜひお寄せいただきたいと思いますが、まあそんなこんな言いながら、私真ん中というのがあまり得意ではないタイプでして、常に端っこ端っこに行きたいなというふうに思ってしまう、そんなタイプなんですけれども、ただまあそうね、日々番組をお送りしている上では、やっぱりね、ミュー FM のセンターを、目指していかないといけないのかなとも思いながらも、そんなキャラでもないしなというところも思いながらもみたいなところではありますけれどもね、さあ今日は真ん中トーク、今日はミントさん、ありがとうございます。鹿児島市からです。夫はカットしたスイカもお菓子もケーキも3個並んでパックされている団子も必ず真ん中を取るんです。それがずっと違和感でした。時代でしょうか。小さい頃から母親に真ん中を食べろと育った真ん中長男です、ということでねえ、何、あんこが詰まってるとかね、砂糖スイカとかだとね、あ、一番甘いのが真ん中だとかっていうのでね、真ん中食べなさい、いいとこ食べなさいっていう風にね、言われてきたっていうのはあるかもしれないですね。それで言うとさ、とんかつって真ん中がいいのか端っこがいいのかみたいなとこありません？とんかつだけじゃないよね。スマイル花さん、ロールケーキは端っこより真ん中です。たっぷりのクリームが入って満足感が違います、ということでいただいておりますが、真ん中で綺麗に詰まってる。